0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують запровадити бронювання від мобілізації за професією. Ідея – враховувати не лише економічний статус підприємства, а й значення конкретних фахівців. Як пояснюють у парламентському оборонному комітеті, в Україні склалася ціла екосистема, де великі оборонні виробники співпрацюють із сотнями менших постачальників. Як приклад, наводять виробництво наземних роботизованих комплексів, де значну частину комплектуючих виготовляють невеликі компанії. Вони можуть не відповідати критеріям критичності і, відповідно, бронювати працівників, але вони забезпечують роботу усього виробничого ланцюга. Ветеранські послуги в одному кліку. Уряд спростив оформлення державної підтримки. Обіцяють, що відтепер замість звернень до різних установ достатньо подати у застосунку «Дія» одну електронну заяву, щоб отримати одразу кілька державних сервісів. Як то одноразова грошова допомога від Мінветеранів, статуси особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого і інші соціальні послуги. Тривалість опрацювання заяв від 5 до 30 календарних днів. Результат опрацювання документів та ухвалене рішення відображається онлайн в особистому кабінеті користувача на порталі «Дія». Податкова попередила про розсилку шкідливих листів. Шахраї нібито від податкової надсилають повідомлення про фінансову перевірку або ж запит документів, і містять вони шкідливі вкладення, що дають віддалений доступ до комп'ютера. Фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби. Вони виглядають як офіційні листи, але такими не є. Податкова наголошує, що усі офіційні електронні адреси служби мають домен tax.gov.ua. Якщо лист надійшов з іншої адреси, це явна підробка. На Європу суне екстремальна спека. В Італії, Іспанії температура повітря вже сягає плюс 36, плюс 37 градусів за Цельсієм. А у Польщі після тривалого похолодання очікується до плюс 43 градусів. Так само у Франції і Португалії, пишуть польські медіа. Зміна погоди очікується впродовж наступного тижня. Спека суне із Південної Європи. Температура в багатьох регіонах підніметься приблизно до плюс 30, плюс 36 градусів за Цельсієм. Особливо між 19 та 22 червня. Водночас, як свідчить синоптична мапа, нам з вами перейматися пекельною спекою не варто. У нас від 19 до 21 червня попередньо передбачається до плюс 28 градусів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міноборони взялися розробляти спеціальний калькулятор. За допомогою нього кожен військовий зможе вирахувати час свого звільнення зі служби, заявив ЗМІ міністр оборони Михайло Федоров. З його слів, процес часткового звільнення розпочнеться із кінця осені для тих захисників, які прийшли на службу із 2022 року і раніше. Водночас чергу визначатимуть за двома критеріями – час служби та кількість днів на бойових. І от саме для цього стане у пригоді міноборонівський калькулятор, за яким кожен військовослужбовець зможе подивитися, у який місяць він зможе потрапити на звільнення, додав міністр Федоров. Долар по 50 та мінімалка по 11 тисяч гривень. Бюджетну декларацію на 27-29 роки нардепам представив міністр фінансів Сергій Марченко. З його слів, у базовому сценарії, який передбачає завершення війни, інфляція наступного року становитиме менше 9%, а курс долара на кінець року очікується на рівні трохи більше за 48 гривень. Однак, за прогнозами урядовців, вже у 2029 році один долар коштуватиме у нас понад півсотні гривень. І хоча впродовж трьох років мінімальна зарплата, за прогнозами, зросте майже на 29%, купити за 11 тисяч 155 гривень можна буде менше, аніж зараз. В Україні падають ціни на черешню. Вже зараз місцева черешня коштує на 43% дешевше, аніж торік. І, так би мовити, винувато у цьому імпортна ягода. Проект «Істфрут» пише, що всупереч очікуванням виробників, пропозиція черешні на ринку наразі є доволі значною, що і стало головною причиною зниження цін. А ще покупці нерідко залишаються незадоволені якістю саме місцевої продукції, що також чинить тиск на ціни у цьому сегменті. І от в умовах такої жорсткої конкуренції продавці були змушені суттєвіше знижувати ціни на ягоду, що швидко псується. Так, наразі місцева черешня у нас надходить у продаж за ціною від 70 до 150 гривень за кілограм. Туди і назад за один день «Укрзалізниця» запускає важливий поїзд між Дніпром та Харковом. Новий регіональний рейс стартує з 19 червня. Пише, що з Дніпра до Харкова і назад можна буде дістатися лише за 4 години. Згідно з інформацією «Укрзалізниці», у цілому на вище згаданому маршруті передбачені такі 6 зупинок. Синельникове 2, Павлоград 1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків. Квитки на поїзди доступні в застосунку «Укрзалізниці».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують запровадити бронювання від мобілізації за професією. Ідея – враховувати не лише економічний статус підприємства, а й значення конкретних фахівців. Як пояснюють у парламентському оборонному комітеті, в Україні склалася ціла екосистема, де великі оборонні виробники співпрацюють із сотнями менших постачальників. Як приклад, наводять виробництво наземних роботизованих комплексів, де значну частину комплектуючих виготовляють невеликі компанії. Вони можуть не відповідати критеріям критичності і, відповідно, бронювати працівників, але вони забезпечують роботу усього виробничого ланцюга. Ветеранські послуги в одному кліку. Уряд спростив оформлення державної підтримки. Обіцяють, що відтепер замість звернень до різних установ достатньо подати у застосунку «Дія» одну електронну заяву, щоб отримати одразу кілька державних сервісів. Як то одноразова грошова допомога від Мінветеранів, статуси особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого і інші соціальні послуги. Тривалість опрацювання заяв від 5 до 30 календарних днів. Результат опрацювання документів та ухвалене рішення відображається онлайн в особистому кабінеті користувача на порталі «Дія». Податкова попередила про розсилку шкідливих листів. Шахраї нібито від податкової надсилають повідомлення про фінансову перевірку або ж запит документів, і містять вони шкідливі вкладення, що дають віддалений доступ до комп'ютера. Фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби. Вони виглядають як офіційні листи, але такими не є. Податкова наголошує, що усі офіційні електронні адреси служби мають домен tax.gov.ua. Якщо лист надійшов з іншої адреси, це явна підробка. На Європу суне екстремальна спека. В Італії, Іспанії температура повітря вже сягає плюс 36, плюс 37 градусів за Цельсієм. А у Польщі після тривалого похолодання очікується до плюс 43 градусів. Так само у Франції і Португалії, пишуть польські медіа. Зміна погоди очікується впродовж наступного тижня. Спека суне із Південної Європи. Температура в багатьох регіонах підніметься приблизно до плюс 30, плюс 36 градусів за Цельсієм. Особливо між 19 та 22 червня. Водночас, як свідчить синоптична мапа, нам з вами перейматися пекельною спекою не варто. У нас від 19 до 21 червня попередньо передбачається до плюс 28 градусів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міноборони взялися розробляти спеціальний калькулятор. За допомогою нього кожен військовий зможе вирахувати час свого звільнення зі служби, заявив ЗМІ міністр оборони Михайло Федоров. З його слів, процес часткового звільнення розпочнеться із кінця осені для тих захисників, які прийшли на службу із 2022 року і раніше. Водночас чергу визначатимуть за двома критеріями – час служби та кількість днів на бойових. І от саме для цього стане у пригоді міноборонівський калькулятор, за яким кожен військовослужбовець зможе подивитися, у який місяць він зможе потрапити на звільнення, додав міністр Федоров. Долар по 50 та мінімалка по 11 тисяч гривень. Бюджетну декларацію на 27-29 роки нардепам представив міністр фінансів Сергій Марченко. З його слів, у базовому сценарії, який передбачає завершення війни, інфляція наступного року становитиме менше 9%, а курс долара на кінець року очікується на рівні трохи більше за 48 гривень. Однак, за прогнозами урядовців, вже у 2029 році один долар коштуватиме у нас понад півсотні гривень. І хоча впродовж 3 років мінімальна зарплата, за прогнозами, зросте майже на 29%, купити за 11 тисяч 155 гривень можна буде менше, аніж зараз. В Україні падають ціни на черешню. Вже зараз місцева черешня коштує на 43% дешевше, аніж торік. І, так би мовити, винувато у цьому імпортна ягода. Проект «Істфрут» пише, що всупереч очікуванням виробників, пропозиція черешні на ринку наразі є доволі значною, що і стало головною причиною зниження цін. А ще покупці нерідко залишаються незадоволені якістю саме місцевої продукції, що також чинить тиск на ціни у цьому сегменті. І от в умовах такої жорсткої конкуренції продавці були змушені суттєвіше знижувати ціни на ягоду, що швидко псується. Так, наразі місцева черешня у нас надходить у продаж за ціною від 70 до 150 гривень за кілограм. Туди і назад за один день «Укрзалізниця» запускає важливий поїзд між Дніпром та Харковом. Новий регіональний рейс стартує з 19 червня. Пише, що з Дніпра до Харкова і назад можна буде дістатися лише за 4 години. Згідно з інформацією «Укрзалізниці», у цілому на вище згаданому маршруті передбачені такі 6 зупинок. Синельникове 2, Павлоград 1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків. Квитки на поїзди доступні в застосунку «Укрзалізниці».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua.
2: Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

Радіо Максимум. Максимум життя.

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують запровадити бронювання від мобілізації за професією. Ідея – враховувати не лише економічний статус підприємства, а й значення конкретних фахівців. Як пояснюють у парламентському оборонному комітеті, в Україні склалася ціла екосистема, де великі оборонні виробники співпрацюють із сотнями менших постачальників. Як приклад, наводять виробництво наземних роботизованих комплексів, де значну частину комплектуючих виготовляють невеликі компанії. Вони можуть не відповідати критеріям критичності і, відповідно, бронювати працівників, але вони забезпечують роботу усього виробничого ланцюга. Ветеранські послуги в одному кліку. Уряд спростив оформлення державної підтримки. Обіцяють, що відтепер замість звернень до різних установ достатньо подати у застосунку «Дія» одну електронну заяву, щоб отримати одразу кілька державних сервісів. Як то одноразова грошова допомога від Мінветеранів, статуси особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого і інші соціальні послуги. Тривалість опрацювання заяв від 5 до 30 календарних днів. Результат опрацювання документів та ухвалене рішення відображається онлайн в особистому кабінеті користувача на порталі «Дія». Податкова попередила про розсилку шкідливих листів. Шахраї нібито від податкової надсилають повідомлення про фінансову перевірку або ж запит документів, і містять вони шкідливі вкладення, що дають віддалений доступ до комп'ютера. Фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби. Вони виглядають як офіційні листи, але такими не є. Податкова наголошує, що усі офіційні електронні адреси служби мають домен tax.gov.ua. Якщо лист надійшов з іншої адреси, це явна підробка. На Європу суне екстремальна спека. В Італії, Іспанії температура повітря вже сягає плюс 36, плюс 37 градусів за Цельсієм. А у Польщі після тривалого похолодання очікується до плюс 43 градусів. Так само у Франції і Португалії, пишуть польські медіа. Зміна погоди очікується впродовж наступного тижня. Спека суне із Південної Європи. Температура в багатьох регіонах підніметься приблизно до плюс 30, плюс 36 градусів за Цельсієм. Особливо між 19 та 22 червня. Водночас, як свідчить синоптична мапа, нам з вами перейматися пекельною спекою не варто. У нас від 19 до 21 червня попередньо передбачається до плюс 28 градусів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріч.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міноборони взялися розробляти спеціальний калькулятор. За допомогою нього кожен військовий зможе вирахувати час свого звільнення зі служби, заявив ЗМІ міністр оборони Михайло Федоров. З його слів, процес часткового звільнення розпочнеться із кінця осені для тих захисників, які прийшли на службу із 2022 року і раніше. Водночас чергу визначатимуть за двома критеріями – час служби та кількість днів на бойових. І от саме для цього стане у пригоді міноборонівський калькулятор, за яким кожен військовослужбовець зможе подивитися, у який місяць він зможе потрапити на звільнення, додав міністр Федоров. Долар по 50 та мінімалка по 11 тисяч гривень. Бюджетну декларацію на 27-29 роки нардепам представив міністр фінансів Сергій Марченко. З його слів, у базовому сценарії, який передбачає завершення війни, інфляція наступного року становитиме менше 9%, а курс долара на кінець року очікується на рівні трохи більше за 48 гривень. Однак, за прогнозами урядовців, вже у 2029 році один долар коштуватиме у нас понад півсотні гривень. І хоча впродовж трьох років мінімальна зарплата, за прогнозами, зросте майже на 29%, купити за 11 тисяч 155 гривень можна буде менше, аніж зараз. В Україні падають ціни на черешню. Вже зараз місцева черешня коштує на 43% дешевше, аніж торік. І, так би мовити, винувато у цьому імпортна ягода. Проект «Істфрут» пише, що всупереч очікуванням виробників, пропозиція черешні на ринку наразі є доволі значною, що і стало головною причиною зниження цін. А ще покупці нерідко залишаються незадоволені якістю саме місцевої продукції, що також чинить тиск на ціни у цьому сегменті. І от в умовах такої жорсткої конкуренції продавці були змушені суттєвіше знижувати ціни на ягоду, що швидко псується. Так, наразі місцева черешня у нас надходить у продаж за ціною від 70 до 150 гривень за кілограм. Туди і назад за один день «Укрзалізниця» запускає важливий поїзд між Дніпром та Харковом. Новий регіональний рейс стартує з 19 червня. Пише, що з Дніпра до Харкова і назад можна буде дістатися лише за 4 години. Згідно з інформацією «Укрзалізниці», у цілому на вище згаданому маршруті передбачені такі 6 зупинок. Синельникове 2, Павлоград 1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків. Квитки на поїзди доступні в застосунку «Укрзалізниці».
0: Тримаймося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: сльози. Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують запровадити бронювання від мобілізації за професією. Ідея – враховувати не лише економічний статус підприємства, а й значення конкретних фахівців. Як пояснюють у парламентському оборонному комітеті, в Україні склалася ціла екосистема, де великі оборонні виробники співпрацюють із сотнями менших постачальників. Як приклад, наводять виробництво наземних роботизованих комплексів, де значну частину комплектуючих виготовляють невеликі компанії. Вони можуть не відповідати критеріям критичності і, відповідно, бронювати працівників, але вони забезпечують роботу усього виробничого ланцюга. Ветеранські послуги в одному кліку. Уряд спростив оформлення державної підтримки. Обіцяють, що відтепер замість звернень до різних установ достатньо подати у застосунку «Дія» одну електронну заяву, щоб отримати одразу кілька державних сервісів. Як то одноразова грошова допомога від Мінветеранів, статуси особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого і інші соціальні послуги. Тривалість опрацювання заяв від 5 до 30 календарних днів. Результат опрацювання документів та ухвалене рішення відображається онлайн в особистому кабінеті користувача на порталі «Дія». Податкова попередила про розсилку шкідливих листів. Шахраї нібито від податкової надсилають повідомлення про фінансову перевірку або ж запит документів, і містять вони шкідливі вкладення, що дають віддалений доступ до комп'ютера. Фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби. Вони виглядають як офіційні листи, але такими не є. Податкова наголошує, що усі офіційні електронні адреси служби мають домен tax.gov.ua. Якщо лист надійшов з іншої адреси, це явна підробка. На Європу суне екстремальна спека. В Італії, Іспанії температура повітря вже сягає плюс 36, плюс 37 градусів за Цельсієм. А у Польщі після тривалого похолодання очікується до плюс 43 градусів. Так само у Франції і Португалії, пишуть польські медіа. Зміна погоди очікується впродовж наступного тижня. Спека суне із Південної Європи. Температура в багатьох регіонах підніметься приблизно до плюс 30, плюс 36 градусів за Цельсієм. Особливо між 19 та 22 червня. Водночас, як свідчить синоптична мапа, нам з вами перейматися пекельною спекою не варто. У нас від 19 до 21 червня попередньо передбачається до плюс 28 градусів.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Міноборони взялися розробляти спеціальний калькулятор. За допомогою нього кожен військовий зможе вирахувати час свого звільнення зі служби, заявив ЗМІ міністр оборони Михайло Федоров. З його слів, процес часткового звільнення розпочнеться із кінця осені для тих захисників, які прийшли на службу із 2022 року і раніше. Водночас чергу визначатимуть за двома критеріями – час служби та кількість днів на бойових. І от саме для цього стане у пригоді міноборонівський калькулятор, за яким кожен військовослужбовець зможе подивитися, у який місяць він зможе потрапити на звільнення, додав міністр Федоров. Долар по 50 та мінімалка по 11 тисяч гривень. Бюджетну декларацію на 27-29 роки нардепам представив міністр фінансів Сергій Марченко. З його слів, у базовому сценарії, який передбачає завершення війни, інфляція наступного року становитиме менше 9%, а курс долара на кінець року очікується на рівні трохи більше за 48 гривень. Однак, за прогнозами урядовців, вже у 2029 році один долар коштуватиме у нас понад півсотні гривень. І хоча впродовж 3 років мінімальна зарплата, за прогнозами, зросте майже на 29%, купити за 11 тисяч 155 гривень можна буде менше, аніж зараз. В Україні падають ціни на черешню. Вже зараз місцева черешня коштує на 43% дешевше, аніж торік. І, так би мовити, винувато у цьому імпортна ягода. Проект «Істфрут» пише, що всупереч очікуванням виробників, пропозиція черешні на ринку наразі є доволі значною, що і стало головною причиною зниження цін. А ще покупці нерідко залишаються незадоволені якістю саме місцевої продукції, що також чинить тиск на ціни у цьому сегменті. І от в умовах такої жорсткої конкуренції продавці були змушені суттєвіше знижувати ціни на ягоду, що швидко псується. Так, наразі місцева черешня у нас надходить у продаж за ціною від 70 до 150 гривень за кілограм. Туди і назад за один день «Укрзалізниця» запускає важливий поїзд між Дніпром та Харковом. Новий регіональний рейс стартує з 19 червня. Пише, що з Дніпра до Харкова і назад можна буде дістатися лише за 4 години. Згідно з інформацією «Укрзалізниці», у цілому на вище згаданому маршруті передбачені такі 6 зупинок. Синельникове 2, Павлоград 1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків. Квитки на поїзди доступні в застосунку «Укрзалізниці».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: На Європу суне екстремальна спека. В Італії, Іспанії температура повітря вже сягає 36-37 градусів за Цельсієм. А от у Польщі після тривалого похолодання очікується до плюс 43.
2: От Іра розказує про те, що на Європу суне спека, і там 37 і до 40 градусів, а от про Москву ні слова. Ну, а туди ж теж суне спека. Чому ми не говоримо? Це несправедливо.
3: Ми просто дуже тихесечко так радіємо.
2: Ми бачили відео, як московський НПЗ, там прям дах злетів.
4: Да, якщо хто не в курсі, зараз відбувався дійсно удар по Москві, причому такий дуже масштабний. Так, слава Збройним силам України, все буде добре. Я думаю, можливо, бачили останнє інтерв'ю, вчора буквально вийшло міністра оборони Федорова, там так взяли штунками, такий кадр, його опублікували, певно, що з дозволу Федорова і Міністерства оборони, коли ведучі вони стають там щось фоткатися, і він каже, так що, значить, там в Криму буде, да, виходить гучно, да? А він каже, та там буде... Де? І слово каже таке. Так що чекаємо. Чекаємо на хороші новини від Збройних сил України.
2: Чекаємо на в Криму.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.
5: І повзялі не вучу.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
4: Реклама на радіо «Максимум».
5: Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає. –

0: Радіо Максимум.
1: Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: реклама.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, що, друзі, 7:18, і сьогодні в нас 19 червня.
2: П'ятниця!
1: От така от реакція у Яни Глущенко. Анатолійович, Яна Глущенко, Денис Жупник добирається до нас. Він, до речі, вперше в історії нашого ранкового шоу проспав. Буває, все нормально.
2: Він людина, а ми роботи з тобою.
1: Але головне, що директорка нашого шоу Яна Глущенко з нами, як керівниця, я тебе називаюся, бо ти в костюмі, дивись,
2: як ти в костюмі. А, я сьогодні в костюмі, так.
1: Дуже красиво, ви просто не бачите, що ми слухачі, але дуже красивий, білосніжний, брючний, хотів сказати. А як, до речі, не брючний, а шортовий.
2: Шортовий
1: костюм. І знаєш, що я знайшов дуже цікаву статистику. Mm-hmm. А як ти думаєш, у світі жінки займають який відсоток керівних посад? От серед усіх директорів.
2: Мені здається, дуже мало. Відсотків, може, 15.
1: Ах, Яна.
2: Що, ні?
1: Ти нас, чоловіків, щось занадто недооцінюєш.
2: Скільки?
1: 35% керівних посад займають жінки. Так, статистика змінилася, бо ще років 15 тому було, як ти сказала.
2: 15%. А я ще живу тими 15 роками назад.
1: Ні, Яночка, ти що, ми сучасні люди. Насправді, ну без жартів, кількість жінок-керівників насправді збільшується. Але якщо казати про дуже великі компанії, такі прям глобальні, який там відсоток, як ти думаєш?
2: Ну... Мені здається, там більше.
1: Там всякі Microsoft, там Apple.
2: Мені здається, там більше, тому що там менше сексизму.
1: 7%.
2: Не туди. Я поїхала додому. Що?
1: Навпаки, виходить, що чим більше компанія, тим менше шансів, що жінка буде її очолювати.
2: А, окей.
1: І це насправді, я пропоную про це поговорити сьогодні. Тему дня підняти. А хто ваш начальник? Жінка чи чоловік? От цікаво.
2: От мені це теж цікаво. Будь ласка, пишіть нам у Viber, у Telegram на номер 073-273-1010.
1: Все, пишіть нам, ми будемо обговорювати і поділимося своїми історіями, бо у мене дуже з цього приводу цікава історія.
2: Де?
1: Про своїх начальників чи начальниць розкажемо буквально за мить.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Oh, baby, it's a wild world. До речі, співає, помітьте, це не чоловічий світ, а дикий світ співає зараз. До речі, про ситуацію, ми тут продовжимо цю дуже цікаву тему, про жінок-начальниць, для когось це, можливо, якась фантазія, для когось будні реалії, якщо ви зараз їдете на роботу. Тож, яка ситуація з жінками на керівних посадах в Україні? За 3 хвилини розкажемо.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Гайтане, класна яка. Друзі, на годинку у нас 7:31. На вулиці? Що, Яночка? Ану, погода.
2: Сонечко. Сонечко, хорошо.
1: Як ти от нашій студії, так само світиш. Бо ти в білому костюмі, і сонечко в нас дуже яскраве. А ми, от так я бачу, тебе, як це, ублажив.
2: Ага.
1: А для того, щоб далі підняти дуже непросту тему.
2: Давай.
1: Жінки-шефині.
2: Шефині. Ну, це, я вважаю, що це норм.
1: Ні.
2: А так, ти як?
1: Звичайно. Я тобі скажу навіть більше. Я тебе хотів спитати, але ти не питала, а я розкажу про себе.
2: Давай.
1: Значить, в мене все життя мої начальниці жінки. От зараз наш продюсер Женя Фішак, це вперше за останні роки, коли мною якби керує чоловік. А, значить, на Хіт-ФМ теж у мене був Віталік Дроздов, це чоловік. А потім Сніданок з 1+1, шефиня у мене була, Юлія Жмакіна. А потім телеканал Прямий, шефиня була, Женечка. Потім канал Україна, Юля, шефиня була. Телеканал Дім, проекти всі, що я роблю. Таня, продюсерка, Оля, режисер. Тобто, в мене тільки жінки.
2: А скажи, будь ласка, а тобі комфортніше з ким працювати? От, в плані
1: з професіоналами.
2: Круть.
1: Але от всі, кого я зараз перерахував, дуже професійні, ну, абсолютно кожна з них суперпрофі. І виходить, що 80% мого життя мої шефині – жінки.
2: Жінки.
1: Жінки.
2: Ну, класно. У мене такого не було. У мене постійно були чоловіки. І, ну, враховуючи те, що я жінка, мені здається, раніше здавалося, що з чоловіками домовитися якось простіше.
1: Що так, ну, ти там зараз губки складеш,
2: да?
1: Так. Ну де? Ну, ми, от в театрі, хто у тебе?
2: В театрі, коли я трішечки працювала в театрі в молодому, там був керівник, шеф Мойсеєв Станіслав Анатолійович, так, чоловік, дуже класний. Потім в дизель-шоу був чоловік, ну, шеф.
1: Зачекай, я ти якось так сказав, шеф.
2: Ні, але я кажу, ну, так, не треба це доколупуватися. Я з повагою до всіх відношуся. З дівчатами, з шефинами не було у мене такого досвіду, але я багато знімалася в проєктах, де були продюсерки жінки.
1: Жінки. Ну, так. Взагалі, наша просто сфера, мені здається, багато жінок все-таки трішки відрізняється від, наприклад, не знаю, там, металургії чи щось інше, да, якогось виробництва. А в Україні, до речі, приблизно один керівник з 4 – це жінка. Тобто статистика, бать, чверть. Ну, це, як на мене, мало.
2: Мені здається, знаєш, що дівчата, шефині, вони більше такі можуть бути гнучкими, але вони сильніші за духом, ні?
1: Ну, я знаю просто таких шефинь, що вони настільки жорсткі. Ну, що, мені здається, все-таки, зрозуміло, є статистика, причому така досить великий розрив, але все дуже індивідуально. В політиці, наприклад, в українській, лише 20% жінок в українській політиці. 80% – це, знову ж таки, чоловіки. Тобто, виходить, що країною нашою керують чоловіки, що є теж, як на мене, дуже дивно.
2: А направляють їх дружини.
1: Ну, це вже інше.
2: Давай будемо чесними.
1: Розмов,
2: хто вже править світом?
1: Да, це ж, а ви нам напишіть, що у вас? Хто у вас на роботі? Шеф або шеф?
2: Нам вже написали в Телеграм, написала Тетяна, що добрий ранок, в них начальниця, чудова дівчина, і вони дуже щасливі, і побажали нам гарного дня.
1: А що за фірма хоч?
2: Ах, фірма не написала, як фірма.
1: Ну, маємо тоді, Танечка, передаємо привіт і шефині, і начальниці. А ви нам пишіть, шановні друзі.
2: Так, на номер 073-273-1010.
1: 7:34, всім доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Друзі, нарешті у нас зараз літо, і це прекрасно, діти щасливі, а батьки, звичайно, трішечки напряглися, тому що
2: трішечки,
1: що? Трішечки, да?
2: Тому що треба розважати їх.
1: Розважати дітей. Через 3 хвилини ми розкажемо вам, як можна розважати дітей під час канікул.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
1: 15 червня, і це означає, що канікули. До речі, у моїх ще немає канікул?
2: О, у моїх теж ще немає канікул, але я вже, знаєш, переживаю з цього приводу, тому що, враховуючи те, що у нас ранішня така робота,
1: так.
2: А зараз війна, дитину саму в школі вдома не залишиш.
1: Таскати доведеться на роботу?
2: Ну,
1: Але тут парк Шевченко. Хай гуляє дитинка, правильно?
2: Дійсно.
1: Хай він дивиться
2: А чого б йому на канікулах не прокидатися о 5 ранку, як мама, правильно?
1: Скільки років?
2: 8,5.
1: От хай ходить дивиться на абітурієнтів, правильно? От така перша розвага ми знайшли. А зараз будемо вам, шановні батьки, радити в цій непростій ситуації, що робити з дітьми на канікулах. Якщо немає грошей відправити на все літо в табір, або якщо, найгірший варіант, немає бабусі, щоб відправити в село.
2: Так.
1: От якщо є бабуся, все, тоді все, виключайте. Нам немає про що говорити.
2: Там яка бабуся в Швейцарії, ну туди дорого просто.
1: Ну, давай так, але головне відправити, правильно? Головне якось довести.
2: І я оце думала, чим же займати дитину на ці всі канікули, якщо немає тих варіантів, які ми з тобою говорили, да? А перше, що радять психологи, от як батьки думають, да? Що щоб дитина не забувала, вона має ще трішечки навчатися. Ну, щось там, якісь уроки робити, щось писати. Ну, це так зазвичай всі батьки, ну, багато батьків так роблять. Типу, щоб дитина не забувала. Але психологи радять не забувати, що це все ж таки канікули, і дитина має відпочивати не тільки там тілом, але ще й мозком.
1: Абсолютно, я теж так думаю.
2: Так.
1: Я своїх, наприклад, не напрягаю в цьому плані.
2: От я не напрягаю. Дуже класна порада, якщо дитина там йому дозволяє там раз на день подивитися якийсь мультик, включати його англійською мовою.
1: Хоча б, щоб англійську трішки
2: так, покидали. До речі, я так і вчила, з дитинства так вчила англійську. Я дивилася тільки мультики на англійською.
1: Тому ти дуже круто Спанч Боб вимовляєш англійською, так?
2: Спанч Боб?
1: Спанч Боб.
2: Да.
1: Все, що ми вивчили.
2: От я просто зі своєї сторони скажу, що чим я можу розважити дитину. Він у мене дуже любить малювати. Оце можна дати олівчики, фломастери і все. Про дитину можна на 2 годинки забути. Або, якщо у вас хлопчики, він більш-менш дорослий, можна купити гарячий клей. З різними, що
1: чекай. Не це я очікував почути в порадах, але
2: якщо... це дуже класна штука, коли там її попросив купити.
1: Така штучка.
2: Так, 3D така штучка, але
1: так,
2: її можна
1: як пістолет,
2: як пістолет, ага. Да, він не дитячий, це
1: у мене діти,
2: як для роботи.
1: Дівчата любили таке, да.
2: Да, це як для дорослої там щось для ремонту, і вони є різних кольорів. І можна щось там створювати. У мене там Тама створював і якісь іграшки, і якісь літачки, якісь, не знаю, ножі.
1: Дивіться, якщо в Києві, обов'язково, значить, в ДНГ, обов'язково.
2: А, це якщо піти, якщо
1: піти,
2: є час.
1: Якщо кудись піти.
2: А, так я тобі кажу, чим вдома можна їх зайняти.
1: А, дивіться, у мене тоді універсальна порада.
2: Ну.
1: Якщо вашій дитинці 15, mm-hmm. як моїй старшій, mm-hmm. і в неї канікули, як її розважити, знаєш як? Просто не чіпайте її. Просто залиште її, все. Вона вам подякує.
2: Ні, ну 15 це логічно. А що робити, коли вони маленькі? Вдома, як їх розважати?
1: Бабуся.
2: Бабуся?
1: Тільки бабуся.
2: Бабусі нема, що робити далі?
1: Все,
2: тваринка.
1: Все,
2: тваринка якусь, да? Завести тваринку і нехай
1: заведіть
2: бавиться.
1: Заведіть ігуану, звісно. Це наша стара порада, вона завжди. В будь-якій непростій ситуації заводьте ігуану, а там розберетеся, що далі. Принаймні у дитинки буде чим зайнятися. Про погоду просто зараз.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайте засоби лікарських засобів та просто дивіться лікаря.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними Synoptic.ua, 19 червня, п'ятниця, обіцяє бути комфортною. Ні спеки, ні холоду. Саме те для прогулянок і гарного настрою. На сході місцями короткочасні дощі 22-27. На півночі подекуди невеличкий дощ 23-27. На сході переважно сухо та сонячно 24-27. У центрі більше без істотних опадів 23-27. На півдні сонячно з мінливою хмарністю 24-28. 28. У Києві сьогодні 24-26, мінлива хмарність. У другій половині дня можливий невеличкий дощ.
0: Погода на максимум.

0: Друзі, буквально за 5 хвилин у нас новини, і знаєте, є дуже цікаві новини, адже наших операторів автозаправних станцій закликали знизити ціни. А чи прислухаються вони до цього? Чи дійсно ми побачимо зниження ціни на бензин? Дізнаємось дуже скоро в новинах з Іриною Кожевською.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум». Якщо

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже восьма в Україні. В студії Ірина Кожерська. Вітаю. Антимонопольний комітет закликав операторів знизити роздрібні ціни на пальне відповідно до падіння світових котрубань на нафту. Хоча перед цим комітет і не виявив у нас ознак антиконкурентних узгоджених дій на ринку світлих нафтопродуктів. Підвищення було спричинене чіткими економічними і зрозумілими чинниками, запевняє голова антимонопольного комітету Кириленко. Каже, останнє зниження світових цін на нафту вже має бути відображене на роздрібному ринку пального. При цьому, як сказав Кириленко, впродовж тижня дизель подешевшав на 1-3 гривні, тоді як ціни на бензин фактично не змінилися. «Укрзалізниця» пише, що призначила додатковий швидкісний поїзд Київ-Львів на 23 та 24 червня. Пояснюють, що то через великий високий попит на перевезення між двома містами. От, наприклад, лише за минулий тиждень маршрутом Київ-Львів скористалися 21 тисяча людей. Додатковий швидкісний поїзд перебуватиме в дорозі близько 6 годин. Кажуть, що це найшвидший варіант залізничного сполучення між Києвом та Львовом. У компанії також запевнили, що спостерігають дефіцит місць на найпопулярніших напрямках і регулярно шукають можливості для збільшення кількості рейсів. Тим часом у Раді заговорили про низькі зарплати та кадровий голод в «Укрзалізниці». У комітеті соцполітики бідкаються, що частина працівників «Укрзалізниці» отримує по 8-12 тисяч гривень на місяць. Кажуть, треба підвищувати мінімалку, адже залізниця залишається частиною критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку критично важливих вантажів і відновлення пошкодженої інфраструктури. Ну і наостанку випуску про дивні мрії, не менш дивні рекорди. От Гері Крістенсен із міста Геппі-Веллі, штат Орегон, нарешті здійснив свою мрію. Виростив гарбуз, достатньо великий, щоб поплисти на ньому під вітрилами. Він проплив 73,5 кілометри річкою Колумбія у Вашингтоні, щоб встановити рекорд із найдовшої подорожі на гарбузовому човні. Чоловік завершив свою подорож за 26 годин на борту свого вирізбленого вручну судна, яке він назвав «Панківський ловстер». Його подорож, що тривала 3 дні, побила попередній рекорд у 63 кілометри, встановлений 2023 року, пише книга рекордів Гіннеса. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Взагалі, ці рекорди Гіннеса – це якийсь прикол. Знаєш, треба придумати, я знаю, як туди потрапити.
3: Як?
2: Знаєш, як в мемах. Я знаю, як туди потрапити, але не можу це довести. Знаєш? Треба придумати якийсь такий рекорд. Ну, не обов'язково, щоб це було щось супер унікальне, ну, точніше, супер складне. Але таке, що ніхто просто не робив до тебе.
3: Я вибачаюся, це ж треба скільки фантазії мати.
2: Тобто виходить, що іноді, щоб потрапити в рекорд, не обов'язково там пробігти 500 тисяч кілометрів. Ні, просто треба якусь дурню придумати, яку ще до тебе ніхто не робив.
3: От скільки ти будеш кліпати за добу?
2: Наприклад. Або скільки разів я можу лайкнути пост Петра Олексійовича Порошенка?
3: О,
2: отакий, наприклад,
3: як не очікував.
2: Або, наприклад,
3: а ти з якого міста, нагадай?
2: Я з Криворогу.
3: Ага,
2: я просто побачив новину про Порошенка. Або, ну, щось. Так, все, закінчуємо. Всім доброго ранку, да.
4: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: дня.
1: Слухайте, тема дня на сьогодні, 19 червня, дуже цікава. Угу. Жінки, керівниці, шефині. Взагалі, чи є зараз у нас гендерна в цьому нерівність? Така сегрегація, чи дійсно складно іноді бути жінками-керівницями, і виявилося, що так, бо виявилося, що в Україні лише там до 20% жінок займають керівні посади, а більше все-таки чоловіки.
2: Слухай, ну давай зараз не забувати, я хочу сказати не про шефінь, а про тих жінок, які зараз, враховуючи ситуацію в Україні, да, враховуючи війну, що дуже багато жінок почали працювати на посадах чоловіків.
1: Ну так, так. Наприклад, аграрії, жінки зараз керують комбайнами.
2: Комбайнами.
1: І так само деякі роботи, які дійсно раніше вважалися суто чоловічими, наприклад, сантехнік.
2: Угу. А і що, є жінки-сантехніки?
1: Є жінки-сантехніки, вони просто, по-перше, побачили, скільки заробляють зараз сантехніки.
2: Або... По-перше, знаєш, у мене сантехніками асоціація тільки одна.
1: Бо ти дивишся такі фільми.
2: Я дивилася такі фільми.
1: Бо ти любиш німецький кінематограф. А ми зараз про зовсім інше. Ага. Те ж саме, я чекаю, поки з'являться жінки серед пліточників. Бо пліточники – це українські мультимільйонери.
2: І хто тому, колись, що дуже
1: хто
2: дорого,
1: колись робив ремонт, да, той знає, що пліточник завжди приїжджає на машині дорожче, ніж у тебе. І взагалі він заробляє більше, ніж ти. Тобто він, в принципі, може купити твій дім.
2: Не тим ми зараз займаємося з тобою, Анатолійович.
1: Абсолютно. Слухай, а якби уявив собі, що ти була по радіоведучій і пліточниця, ти що, це було б...
2: Я би доробила в нашому офісі ремонт нарешті.
1: Яночка, да? не тарілочницею, а пліточницею. Це зовсім різні. А так от, слухайте, є насправді дійсно більш жіночі сфери. Це освіта, соціальна робота, адміністративна робота, сфера обслуговування, готелі, ресторани, персональний догляд. Це там, зрозуміло, косметологія, то там переважна більшість жінок і в керівництві навіть теж зрозуміло, що більше жінок. Але якщо казати про інші сфери, наприклад, армія, зрозуміло, то там, ну, якби жінок дуже мало. А і жінки більш за все в адміністративній, да, роботі. Але є жінки, наприклад, які керують підрозділами навіть. Є жінки, які, наприклад, в штурмових підрозділах, уявив собі, взагалі понад 75 тисяч жінок зараз, станом на 26 рік, служать в Збройних силах України. Понад 55 тисяч жінок з них – це військовослужбовці. Тобто 20 тисяч не військовослужбовці, а долучені до війська, а 55 – саме військовослужбовці. Решта – це цивільні працівники Збройних сил України. І понад 20 тисяч жінок, увага, 20 тисяч жінок перебувають на бойових посадах. Тобто це бойові абсолютно дівчата, які не просто, знаєш, там папери перекладають,
2: і
1: а
2: нехай,
1: вони беруть участь в бойових
2: діях. І нехай
1: діях.
2: Хтось скаже, що ми такі слабкий пол.
1: Ти що,
2: жінки.
1: Та ні, це неймовірно.
0: Але...

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8.18 в Україні, 19 червня, а от післязавтра буде величезне свято. Особливо це стосується нас з тобою, Анатолійович, тому що День батька святкують в Україні. Тому хочеться одразу нагадати, тому що батьки вони такі завжди: ой, та мені нічого не треба, ой, та мене, ой, та, ну, я слово такий, що тобі подарувати на день народження? Та нічого, та мені нічого не треба. Mm-hmm. Але я, як батько, завжди так піклуюся, щоб всі були задоволені колись там подарунками.
2: Але
1: і так далі.
2: Приємно, якщо щось подарують, буде приємно.
1: Але, знаєте точно, що який би ваш батько не був такий застінчивий і йому нічого не треба, йому це все одно приємно. Тому на неділю підготуйте якийсь, не знаю, танець.
3: Або листівку.
1: Або листівку. Ну, крайняк вже листівка.
3: Я уявляю, знаєш, мені 40 років, я приходжу до свого татка, якому 66, і кажу: татко, я тобі намалювала листівку.
1: А ти не уявляєш, як він зрадів?
2: Я думаю, він буде. Конечно,
1: так, думаю, що це для нього буде взагалі кайф.
3: Ти знаєш, екібанку ще прилітить.
1: Да. Це навіть краще, ніж ти подаруєш, не знаю, якийсь, ну, там, вартісний подарунок. А от листівка, він згадає одразу дитинство. Тут, повір, батько, це буде приємно.
3: Це дуже

0: Мило, тому що вчора мій син приніс зі школи листівку, яку підготував для свого татка, і там написано такий текст, боже, це так смішно було. Татко, ти у мене такий джентльмен. Джентльмен, дякую, що ти за нас піклуєшся.
1: Дуже
0: це так
1: красиво.
0: Було, ну просто до джентльмен, розумієте, звідки він це слово взяв?
1: Да, бачиш, він почув, йому воно сподобалось.
0: Джентльмен,
2: ну ти ще чекай День матері. Ти не уявляєш, що він там тобі напише.
0: Почуй, День матері, я десь була не дома точно. День матері, я десь... А, я була на гастролях.
2: Ну так, де ти ще могла бути?
0: Да.
2: Де могла бути артистка? Тому в неділю обов'язково привітайте своїх батьків. Це важливо. 8.19.
3: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коти до подарунків на Юпі!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: OTP Bank реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: З кайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
10: Запроси мене сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
13: Перегляд не купують, перегляд отримую.
12: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
14: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Не встигли ми насолодитися літом, теплом і тим, чого так довго чекали, як уже приходить дуже неприємний день, який говорить про те, що а ви там сильно не розслабляйтеся. Літечко, воно таке, воно не вічне, воно скоро закінчиться. Що за день у нас чекає? От буквально післязавтра розкажемо вам за 3 хвилини.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8.31 в Україні. Всім доброго раночку. Так, ну що, літо, як то кажуть, вже нам каже, що так, ребята, ми тут, якби, у нас своя історія, тому у нас тут все йде по астрономічному
2: календарю. А знаєш, що раніше робили з тими, хто оці такі не дуже хороші новини приносив?
1: Що? Казали, принеси ще.
3: Зачекай, а що, це погані новини зараз будуть?
2: Ну, мені зараз буде дуже якось,
1: день літнього сонцестояння. Тобто, день і ніч буде однакова. Але з цього моменту день стає трошки коротшим, і ми йдемо вже до зимового часу.
2: О, бачиш,
1: як то кажуть.
2: Що тут хорошого?
1: Да, новина, якщо так, чесно сказати, не дуже хороша, але, слухайте, це
2: але
1: життя.
2: Але маємо, що маємо, це природа.
1: Це життя, це циклічність, а уявіть, якби все було однаково.
3: Ну, ти знаєш, я от цю зиму, яка була, певно, що однією з найскладніших в історії нашої країни, я думаю, ми всі як от ніколи так не чекали, правда? Потеплішення. І зараз розуміти, що от, типу, коли? Післязавтра чи коли?
1: 21-го, так.
3: Ну, так, післязавтра. Да. І що потім, типу, знову ніч почне, ну, не дуже приємно це відчувати. Але, з іншого боку, треба розуміти, що, ну, принаймні, до кінця вересня ще буде тепло, слава Богу.
1: Та,
3: тобто, ще, насправді, ще раз, два, три мінімум місяці. Це достатньо багато. Так що, як це, не накручуйте себе.
1: Ну, і давайте будемо чесними, ще тепла такого прямо не було. Воно ж колись-то має бути, літо має бути, як то кажуть, в своєму зеніті, в своєму праймі.
3: Ну, ми ж казали про те, що зараз аномальна спека насувається на Європу, а звичайно, що і до нас прийде.
2: Ура-ура.
1: Ура-ура. Тому 21-го числа у нас буде день літнього сонцестояння. Північна півкуля отримує найбільшу протягом року кількість сонячного світла. Це північна, це не ми, да? Получається, що якби це не для нас. Тому, друзі, готуємось.
3: Мене дружина, до речі, тягне от на вихідних туди в сторону схилів на Дніпрі в районі Українки, Витачів. Да,
2: давай до нас гості.
3: Це
2: гості.
3: До тебе.
2: Давай,
3: ага. До нас. Що там будуть якісь прям гуляння народні.
2: О,
3: на
2: ти
3: честь...
2: що? Да. Серйозно?
3: І Івана Купала ж якраз.
2: Чекай, Івана Купала.
3: Да, ось,
1: да. Да? Да? Да? Да?
3: Ну, взагалі...
1: Яна там живе близько, тому Яна на роботу не прийде.
3: Дивіться, після календарної реформи в Україні купальські традиції здебільшого пов'язують з ніччю з 23 на 24. Але зрозуміло, це будні, тому більшість буде на вихідних.
2: Я підпливу до вас.
3: Ти там поруч,
2: да?
3: На своїй яхті.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8:39 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо розбиратися з темою дня. Хто ваш начальник, чоловік чи жінка? І які з цим історії пов'язані? Що вам більше подобається?
1: І хто
0: досвід?
1: Краще?
0: І хто краще, да. До речі, пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010. Вже за 3 хвилини будемо зачитувати ваші повідомлення.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: 8.43 в Україні. Тема дня сьогодні. Хто ваш начальник? Жінка чи чоловік?
2: Ми, до речі, вже поділилися своїми історіями. Я розповідав, що 80% моїх начальниці були жінки. До речі, так, мені я вважаю, мені дуже пощастило, бо всі вони дуже круті.
1: Так, я починаю згадувати, знаєш, згадувати свій кар'єрний шлях.
3: І що?
1: Перше, я працював, перша моя робота, до речі, ну, офіційна робота, я ще був студентом в інституті, я працював в Ашані вантажником, і там у мене був чоловік, до речі, француз. І це ж французька мережа, і там менеджери були справжні французи.
2: Ну, дивно, якби вантажниками керувала жінка, хоча, можливо, в цьому щось є.
1: Ну, він не вантажниками керував, він керував взагалі відділом овочевим. І в мене, слухайте, я зараз тільки подумав, мій перший начальник був француз. Можете собі уявити? Да, потім я працював в театрі. У мене художня керівниця була жінка. А потім от радіо, до речі, ну от зараз у нас чоловік, да, Женя Фишак. На іншій радіостанції в мене все одно був, ну якби був чоловік, але моя безпосередня керівниця була начальниця жінка. Так. Тому що я працював в новинному відділі, і вона якби керувала мною. А чоловік там генеральний. Тобто я з ним дуже рідко бачився.
3: З ким тобі було комфортніше?
1: А я от не можу навіть сказати. Ну, мені було некомфортно в театрі працювати, і я звідти пішов, але, напевно, не через те, що там керівник чоловік чи жінка. Ну, тобто, це не було причиною мого звільнення. Мені просто не сподобався вайб.
2: Слухай, ну ми вже обговорили насправді, що просто ті професії, де ми працюємо, вони достатньо творчі. Тут дійсно багато жінок. Але є сфери, де жінок набагато менше. І хотів би нагадати, що статистично, насправді, в Україні і у світі жінок на керівних посадах, насправді, там лише в районі 30%. А якщо казати про великі компанії, прям такі величезні громадні, то там взагалі менше 10%. Тобто все-таки там панує, ну не те, що, я не знаю, чи можна це назвати сексизм, але патріархат.
1: Патріархат,
2: 100%. Так, точно. Але мені здається, що сучасний світ доводить, що, ну, яка різниця, ну, від гендеру не залежить професіоналізм людини. Мені здається, так.
3: От дивись, а мені здається, що підлеглий може накричати на керівничку. Так, а на підлегла, на керівника не накричить.
1: Ну він як може накричати? Ви що така хороша? Ви що собі дозволяєте? Ви що ж приблизно так?
2: Ні, дивіться, я таке побачив відео. Дівчина, вона бігуня, дуже прикольна дівчина. Я підписана на неї, вона різні приколи знімає бігові. І от вона таки вибрала собі челендж, що вона біжить по вулиці, зустрічає першого чоловіка і біжить за ним. Типу такий прикол. І куди він побіжить, так. І от вона за ним починає бігати, вона, типу, якби, ну, прихована, щоб він не бачив. І вона за ним там біжить туди, потім він там добігає вже в двір, вона там за ним, ну, коротше, такий, як, такий прикол. І потім вона добігає і каже, ой, я з вами бігла, там, бла-бла. А потім хтось пише в коментарях, а уявіть собі, ну, дзеркальну ситуацію, коли чоловік так робить.
1: Да.
3: Це
2: тобто
3: було
2: чоловік
3: страшно.
2: Бігає за дівчину, яку, ну, типу, челендж. Ну, і вона... це зовсім би інакше вже виглядало, правильно?
1: Вона б набагато швидше бігла.
2: От я до чого веду, що насправді іноді буває, що, от ти кажеш, накричати, да, що коли кричить чоловік, це ніби одна справа. Коли кричить жінка, зовсім інакше це виглядає, правда? Тому от як із цією ситуацією з цим челенджем біговим.
1: А у нас є, до речі, від наших слухачів історія. Олена пише, працювала із чоловіками, із жінками, але найкращий керівник адекватний, стать взагалі ні до чого. І це не має значення. Так, Марина пише, у нас керівниця пам'ятає дні народження всіх співробітників і водночас тримає дисципліну. Як їй це вдається? Загадка для нас всіх. Ми не знаємо.
2: А от дивись, написав значить, прізвище, пишу, добрий день, не можу назвати своє прізвище, пишу вам із Лук'янівського СІЗО. Значить, моя керівниця жінка, і нам всім іншим міністрам теж подобалося. Отак. Таке повідомлення. Бач, так що нормально.
1: Може бути.
2: Може бути.
1: Пишіть нам свої історії на Viber або Telegram 073-273-1010. Вже в наступній годині будемо зачитувати і ваші історії. А зараз про погоду.
0: Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптик.ua, 19 червня П'ятниця обіцяє бути комфортною. Ні спеки, ні холоду. Саме те для прогулянок і гарного настрою. На заході місцями короткочасні дощі 22-27. На півночі подекуди невеличкий дощ 23-27. На сході переважно сухо та сонячно 24-27. У центрі без істотних опадів 23-27. На півночі сонячно і з мінливою хмарністю 24-28. У Києві сьогодні 24-26, мінлива хмарність, у другій половині дня можливий невеличкий дощ.
6: Погода на максимум. Реклама.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Довгий пас, удар з 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини або чиз курячі з сиром, або делікейт курячі 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: 8:54 в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин Ірина Кожарська в новинах розповість про найважливіше, зокрема про те, що українські мобільні оператори готують нову систему оплати. Про що саме йдеться в деталях в новинах за кілька хвилин. Дочекайтесь.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 9 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Мобільні оператори готують нову систему оплати. За інформацією профільного видання ITHUA, Київстар, Водафон та Лайфсел розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані хвилини та гігабайти при цьому зазвичай анулюються після завершення розрахункового періоду. Нова ж система передбачає, що достатньо буде поповнити рахунок, після чого гроші будуть списуватися лише за реально спожиті послуги. Утім, експерти зазначають, що за такої системи вартість окремих хвилин, мегабайтів або повідомлень може виявитися вищою, аніж зараз є у пакетних тарифах. Студенти, які отримають 185 і більше балів із кожного предмета національного мультипредметного тесту, зможуть розраховувати на щомісячну стипендію у 10 тисяч гривень. Про це повідомили у фонді президента з підтримки освіти, науки та спорту. Пишуть, що виплата передбачена для вступників, які цього року вступлять до українських закладів вищої освіти. Обіцяють, що стипендія буде нараховуватися впродовж першого року навчання. У фонді зазначили, що програма спрямована на підтримку студентів із високими результатами тестування. Водночас обов'язковою умовою отримання виплати є вступ до закладу вищої освіти саме в Україні у поточному році. Українці можуть безоплатно отримати будинок у селі. Мова виключно про переселенців. Про запуск експериментальної програми «Будиночок в селі» сповістили у парламенті. Програма передбачає, що будинки залишатимуться у власності громад, а переселенці користуватимуться ними на умовах соціальної оренди, тобто сплачуватимуть лише комунальні послуги. Скористатися програмою зможуть переселенці, які не мають власного житла на підконтрольній Україні території, не отримували компенсацію за зруйноване житло або ще не мають рішення про її надання, ну і не скористалися житловим ваучером. До речі, два українських села увійшли до рейтингу найкращих туристичних сіл світу за версією Організації Об'єднаних Націй. Це села Колочава та Синевірська Поляна, що на Закарпатті. Загалом до цього рейтингу увійшло 52 села із Африки, Америки, Азії, Європи та Близького Сходу. Що ж до наших сіл, то через село Колочава проходять гірські туристичні маршрути для пішоходів, велосипедистів та позадорожників. У селі також працює птахопарк і 10 музеїв, між іншим. А у селі Синевірська Поляна розташований екопарк «Долина вовків», де живуть аж 4 види вовків. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну що ж, взагалі, ми тут, до речі, Денчик, поки тебе не було, обговорювали, що в Києві влітку стільки класних місць, ну, де можна, слухай, погуляти.
3: Та, звичайно.
2: А під Києвом. І на Страусі подивитися, і екопарки, і зоопарки. І, до речі, київський зоопарк я дуже люблю, давно не був, треба сходити. От, mm-hmm. Добре, що ти мені нагадав.
3: Бачиш?
2: Своє мовчанку підштовхнув мене піти подивитися на лева.
3: Ні, я просто виглядаю як лев. І ти на мене подивився і такий, а, точно, а, до речі, лева забув.
2: Да, ми ще були, дружина їздила з дітьми в 12 місяців.
3: Угу.
2: Але якщо про київський зоопарк, то в мене є...
3: Це в Давидові, здається. В
2: 12 місяців?
3: Да, да, да.
2: Ну да, туди.
3: Ну, сторону, це за Києвом десь...
2: Сторону Білорусі, називаємо це так. А, до речі, коли, пам'ятаєш, 12 місяців був в окупації, угу, якийсь період. І коли відбили вже тоді Київщину, відійшли тоді окупанти, там була дуже страшна ситуація з їжею, з усім. І ми тоді збирали на, здається, бізон чи буйвол. І у Лоліти якраз був день народження, це був березень місяць. Так. І на її день народження ми зібрали майже 30 тисяч гривень на харчування для цього буйвола. Ну там кожен киян міг долучитися і допомогти якісь тваринки. От ми обрали буйвол, так що Лоліта якийсь період закупили сіна цьому...
3: Класно.
2: Великому бику, я не знаю, хто це конкретно. І він там, слава Богу, все з ним добре
3: там,
2: живе.
3: До речі, 12 місяців дуже крутий зоопарк. Я там був, записував інтерв'ю з власником, такий класний бородатий Михайло Пінчук, здається. Да, здається так. Ну, Михайло точно пам'ятаю. І він настільки захоплено розповідає про кожну тваринку, яка там є, особливо ці орангутани, це там його прям, це його діти, особливо там дружина, вона. І я пам'ятаю, як він розказував історію про те, коли зоопарк був в окупації. Він каже: ми сидимо в Петрівцях. Ну це от буквально там
2: поруч, да.
3: Поруч село. І дружина каже: ми їдемо забирати орангутана. Не пам'ятаю, як звати його. Він каже: ну куди? Ми не можемо їхати.
4: Речі,
3: і вона каже: якщо завтра не звільняють, ми післязавтра їдемо і його забираємо.
2: Рятувати.
3: Тому що да. І він каже: там просто була історія. Ну, типа, і його звільнили. Росія від росіяни відступили. Каже, і ми поїхали вже туди, і вже там почали. Тому да,
2: да,
3: це про те, куди піти, поїхати на канікулах з дітьми.
2: Да, це важливо. Під і ходити в такі місця, це підтримка і людей, які дійсно опікуються.
3: І економіка, до речі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: друзі, пам'ятаєте історію з собакою зеленою, яку врятували з одного з місць прифронтових?
1: І вона
0: була зеленого кольору, бо її пофарбувало цим харчовими фарбниками.
2: Ну, так вона сама в цьому винна.
0: Ну, давай так, винні в цьому росіяни.
2: Я вибачаюся.
0: Але є продовження цієї неймовірної історії, що зараз з цією зеленою собачкою.
1: Розкажу.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Яночка, була в Криму Розі?
2: Так, я там, у мене, по-перше, звідти сестра двоюрідна, а по-друге, дуже багато там гастролі було.
1: Денчик, а ти?
3: Я був, да. Я був, до речі, от уже після початку повномасштабного вторгнення.
1: Чим відомий Кривий Ріг?
3: Що це найдовше в Європі місце.
1: Так, це раз.
2: І там концертна зала, де дуже багато щілин.
1: Два.
2: І було...
1: Щілин. Потім я, третій варіант, я звідти.
3: Ну, да. Я
1: четвертий,
3: хотів це сказати.
1: Президент звідти.
3: Так. А що ти себе вище президентом поставив?
1: Давай його між найдовшим і між концертним залом. І ще один супер штука, це червоні собаки.
3: Ага.
1: Ну, думаю, ви чули про кривийських червоних собак.
2: А, тому що, да, тому що... Ну,
1: там
2: багато...
1: залізна руда, вона червона. І от є райони, де собаки просто в червоній пилюці. І тому вони червоні. Це така фішка, червоні собаки, кривийські. Так от, але я хотів зараз сказати не про червону собаку, а про зелену собаку. Значить, волонтери врятували з Донеччини зелену собаку. Пам'ятаєте, в усіх новинах було, значить, благодійна організація 12 вартових, яка займається порятунком тварин з прифронтових територій. І от вони врятували зелену собачку. Ось вона така симпатична, пам'ятаєте, це, нагадаю, хто не бачив.
2: Взагалі вона була біленька.
1: Вона така руденька була, але коли її врятували, вона була зелена, бо вона знаходилась в приміщенні, де були харчові барвники. І ось її шкіра, хутро пофарбувала барвниками, причому так сильно в'їлась, що навіть ти її там покупав, але все одно воно, ну, воно з часом зникне, але поки що вона зелена. Так от, що цікаво, що цю собаку, її назвали Хала Грін.
3: Хала Грін.
1: Хала, тому що вона зелена, як Халк, але дівчинка. Тому не Халк, а Хала. Ну і Грін, тому що зелена. Тобто вона як зелений Халк.
3: Прикольно.
1: Але дівчинка Хала Грін. А, значить, ну, подружка типу Халка. Напівпанк. Так от, цю собаку, значить, її за програмою стерилізації в Краматорську її забрали. І, значить, і потім її нарешті знайшли родину. Але знаєте, де її... Як це? Є вдочерили, всиновили, а це всабочили.
2: Всабочили.
1: Де її всабочили?
2: Де? Я думаю, що десь за кордоном по-любому.
1: В Ірландії. Що логічно, бо ірландці обожнюють зелений
2: колір.
1: І в них же День Святого Патрика, це все зелене.
3: Ну, да.
1: І всі там ці віскі зелені.
3: І все... Грінч теж.
1: І Грінч.
3: Ірландський, напевно.
1: Ну, скоріш за все. От, і вони, певно, що, я не знаю, можливо, з цим якось, мені здається, що пов'язано.
3: Вона тепер не Хала Грін, а Хала Грін.
1: Хала Грін, да.
3: Як з якогось, я не знаю...
1: Як божество ірландське.
3: Да.
1: І от цю собаку брали в Ірландію, вона тепер живе в ірландській родині.
2: До речі, дуже багато тварин, яких вивозять з окупов, там, з нуля, там, кіжок собачок, їх забирають, їх дуже багато забирають європейці.
3: За ну, що наші, величезна
2: звісно,
3: подяка.
2: Так, але дуже багато. І є одна дівчинка, волонтерка, зооволонтерка, вона за останні, здається, 2 місяці пристроїла і в Україні, і в Європі понад 1000 собак та котів.
1: Боже, яка молодець.
3: Круто.
2: За це 2 місяці, круто. Друзі.
1: Ну, знаєте, мені подобається цей тренд, що зараз модно брати собак.

0: так, з притулків і котів. Угу. Це дуже класно. Так? Я взагалі вважаю, що ну, от у мене кіт, наприклад, ми його обожнюємо, Тома. Ми його не купували, ми його знайшли.
1: Угу.
0: Ну, і це ж класно, і в нього є історія, є характер.
2: Ну, а так би він десь вештався, десь, можливо, да.
3: А так небезпека. Він просто офіційно біля будинку вештається, так?
0: Ну, він тіняється.
2: Він просто знав, де вештатись.
0: Ну, він сьогодні всю ніч спав зі мною, це я о третій ночі прокинувся, бо він сидів.
3: А ти нагадай, чому так коти роблять?
0: Є версія, що вони, ну, як присипляють. Я і так спав, ти розумієш? Він навпаки мене.
3: Щоб з'їсти.
0: Але він мене навпаки розбудив цим. Тому я обожнюю цього кота, якого я знайшов на вулиці. Так що, друзі, підтримуйте, якщо є змога допомагати притулкам і волонтерам, а якщо є змога взяти собі таку тваринку, то, будь ласка, беріть.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Вже за 3 хвилини у нас буде для вас шикарна новина. Будуть гості, буде нова пісня, буде те, що ви будете заслуховувати до дір, тому що артист, ну, це
1: красивий.
0: Один, ну, я навіть не знаю, чи один, чи головний романтик українського шоу-бізнесу. Да, тому дочекайтеся, скоро буде.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:35 в Україні. Всім доброго ранку. Ми, анонсуючи, сказали про те, що у нас сьогодні буде або один з головних, або головний романтик українського шоу-бізнесу, української музики, можна так сказати. Тому зараз ви самі вирішите, хто для вас Макс Бородін.
2: Привіт, доброго ранку.
3: Добрий ранок.
4: Макс, вітаємо, раді побачити.
1: Але те, що талановитий артист, навзаєм. Це однозначно. Тут, дякую. Я думаю, всі погодяться.
4: Дякую, братва. А ну скажи щось голосом своїм цим.
3: Скажи щось на талановитому.
1: На Бородінському.
4: Це те, що люблять українські жінки.
3: Це ж уже таке кліше. А ну, скажи, я оце, якби не ти, я б не вірив.
1: О, боже, в мене що? А ну, скажи це.
3: Роль виконав. Можемо розбігатися.
4: Закололо в серці.
3: Закололо.
1: Так, нова пісня. Назва така довга. Знаєш, для артистів завжди треба коротка, щоб вона... А у тебе прям «Я не бажаю іншої долі».
3: Ну от, а що сказати? «Я не бажаю». Вроді як бажання закінчилися, мені 40. Вроді бажання ще мають бути.
4: Ну, так. Ну,
3: інша доля, що за інша доля? У мене все по-старому, дружина, сім'я, родина. Тому от...
4: Боже, цей... який ти сумний, нецікавий для українського шоу-бізнесу.
3: Нудний просто, я згоден. Я згоден, на цьому і стоїмо.
4: Якийсь скандал би там, не знаю. Побився з Козловським...
3: Ну, западло триматися на тих скандалах.
4: Побився з Козловським за лаштунками.
3: Ти бачив ці банки?
1: За звання головного романтика. Так, до речі, банки там. Ні, ну ти ж теж, знаєш, не хілячок. Ти якби, ну давайте...
4: З Козловським
1: ми за батли.
4: Давай з Дантесом.
3: Ми за банки.
4: З Дантесом він так помирший.
3: До речі, ви одне на одного зараз схожі.
4: Так, Макс, все.
3: Ти близько вже до нього, мен. Я слідкую.
1: В який момент ми перейшли до того, що ми хочемо, щоб артисти побилися між собою?
4: Ні, не так. В який момент я став ближчим до Дантеса, ніж, наприклад, Олейник? Що сталося?
3: А це тому, що ти вийшов на круту дисципліну. Видно, що це задарма не дається.
4: От сьогодні тільки з пробіжки. Але ми сьогодні не про мене. Так, слухай, пісня. Про що пісня, і це ти її написав?
3: Так, слухайте, оце найстрашніше питання, про що пісня? Окей, дивіться, в мене є проста відповідь. Пісня про вічне.
4: Про кохання.
3: Ти знайшов свою людину і не бажаєш іншої долі, як і ти от з нею паралельно по життю. Паралельно, разом, за руки і так далі. От я знаю, що ми тут три хлопці, і всі знаємо, про що це пісня.
4: І дуже, ми дуже довго живемо з однією людиною, да? Що
3: так,
4: дивно
3: так.
4: Для українського
3: шоу-бізнесу.
1: І це і важко,
3: це з одного боку і важко, а з іншого боку це щастя. Ну, от якщо так, без іронії зовсім.
4: І дуже цікаво.
3: Пісня почалась з фрази, яку я довго виношував, починається так. Дозволь мені бути твоїм плащем, якщо заревуть небеса дощем.
4: О, красиво.
3: Щоб душа не промокла. І далі от все. З цього, от часто ж буває, тобі треба тіні ідеї для того, щоб справжньому народилась пісня, щоб не висмоктана з пальця. І от все почалось з того. А далі вже, ну,
4: круто.
3: Скажімо так, справа техніки.
1: Справа
3: ми
1: техніки,
3: знаємо свої прийоми.
1: Таланту і навичок.
4: Давайте послухаємо.
1: Давайте слухати. «Я не бажаю іншої долі» від Макса Бородіна просто зараз. Прем'єра на Радіо Максимум.

0: Ну, якщо ще до цього ми сумнівалися, чи головний романтик Макс Бородін українського шоу-бізнесу, все без сумнів.
1: Боже, як це гарно, як це красиво. Найголовніше питання. Ти одружений?
2: Ну так, бач?
3: Яна, я одружений. Крапка.
2: Бач, як?
1: Все, пока. А далі про погоду.
2: Який в нас діалог? Слухай, ну дуже класно. І прикольно. А як ти взагалі, от скільки в тебе займає от написання пісні? От як це відбувається технічно?
3: Анатолій, ти знаєш, що от якщо ти хочеш щось робити добре, ти маєш робити це регулярно, щодня. От я просто щодня як...
2: На роботу.
3: Як на роботу, да. От я, ми зараз відпрацюємо, приїду, перевдягнуся, піду в кабінет, сяду і буду сидіти.
0: А тобі треба, як то кажуть, усамітнитися, да? Тобто ти сам маєш бути.
3: Я скажу, що в мене, от мені 40 років, і в мене вперше 2 тижні назад з'явилося окреме своє приміщення, свій кабінет, де от я все життя писав.
1: Як дорослий, так?
3: Туалет, кухня, спальня, дитяча, всюди. І постійно чуючи дітей, дружини, я всіх чую і намагався, не намагався, а блокував себе, щоб писати.
0: Ага.
3: А тепер я насолоджуюсь приміщенням, ехо, тим, що ходжу, сів, ліг. Це просто новий перехід, і я просто
0: прикольно
3: насолоджуюсь від свого приміщення.
0: Ну, ти називаєш це кабінетом, але це така студія маленька в тебе?
3: Ні, студія – це там, де от має бути якісь гаджети, да, обладнання. Ага. Мені не треба. У мене гітара, фортепіано, і якісь папери, метроном. Тобто я називаю це або лаба, лабораторія, бо я там хімічу. Або просто кабінет.
1: А ти пишеш і музику, так? Слова і музику?
3: Так, я пишу слова і музику, і якщо більшу частину життя я завжди, це я думаю чутно, по пісням, я спочатку пишу текст, а потім до нього підбираю мотив. Зараз я, як це сказати, переізобрітаю, не знаю, як сказати українською.
0: Перевикупаєш.
3: Я іноді роблю заново мотив. Шукаю.
1: Ну, ти знаєш, я прикольно. Хочу тобі сказати, що я дуже-дуже поважаю артистів, які самі пишуть і слова, і музику. І тоді така прям трушна пісня виходить.
0: Да?
2: Да, бо це про особисте.
3: Да, коли це якби схоже тільки на твій стиль, так? Не стає чимось універсальним, а ти тільки ти, так.
2: Да. Макс, ну ми, по-перше, ти знаєш, ми тебе любимо, дуже раді завжди, коли до нас приходиш.
3: Дякую.
2: І ми, як думаєш, всі українки, і українці, зокрема, але більшість, ну, будемо відвертати, українки, дуже любимо твою музику. І насправді ця музика дуже важлива зараз, бо класна, такий, класна, романтична, справжня така чужа музика, вона дуже важлива зараз, мені здається.
1: Є під що потанцювати з хлопцем.
2: О, наприклад.
0: А де тебе найближчим часом можна буде побачити?
3: Сьогодні у нас п'ятниця.
0: Так.
3: Післязавтра, в неділю.
0: В місті... в день батька, до речі.
3: Отак?
1: Да-да-да.
2: Так що да.
3: Сам Бог хвилів. В місті Герой Київ, на даху ТРЦ «Гулівер», сольний концерт, розширений склад, багато музикантів, багато нових пісень, ми постійно готуємось, ми постійно робимо нову музику. Звичайно, хіти ми не пропускаємо, тому що треба поважати свою публіку. Тому 21 червня ТРЦ «Гулівер», дах. Чекаємо всіх.
2: Там дуже красиво, там дуже класно.
3: Це
2: правда. Ви
0: локація.
2: Ви в неділю, класна погода має бути, ви на даху слухаєте Бородіна. Це ж кайф.
0: Да. Ти що?
1: Боже,
0: це ж
1: ідеальний вечір. Ідеальний вечір.
2: Все, ти йдеш?
1: Є.
2: Ян, ти йдеш? Ти що?
1: Можна жартувати чи ні?
2: Про що? Ану, давай, скажи про що, давай. Про на даху.
1: Ні.
3: Давай, але я одружений.
1: Я розумію, я просто хотіла сказати, що Макса, якщо в тебе полетять жіночі труси, знаєш, що це я на концерті.
3: А ви давайте хоч раз не бла-бла-бла, а прийдіть.
2: І киньте трусами, правильно?
0: А добре, блін, а от добре, Макс.
2: Ні, приїдемо.
0: Все, ми на цей раз ми точно будемо.
3: Ну, я думаю, хтось один з трьох прийде. Чисто по обличчям бачу.
0: Тому труси точно полетять, так що.
2: Або сімейки Жупніка, або сімейки Яни.
0: Друзі, ми на сьогодні з вами прощаємося. До завтра, рівно о 7:00 почуємося. Ні, ой, що це до завтра?
2: Понеділка. Після концерту Бородіна.
0: Після концерту Бородіна.
2: Наступного ранку.
0: Сподіваюсь, ми будемо живі і здорові. Всім бажаємо гарного дня, гарних вихідних, бережіть себе.
1: Бомки-бомки.
0: А далі про погоду.
4: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве.
4: Печія. Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Погода на максимум.
1: За даними Synoptic.ua, 19 червня, п'ятниця, обіцяє бути комфортною. Ні спеки, ні холоду. Саме те для прогулянок і гарного настрою. На заході місцями короткочасні дощі 22-27. На півночі подекуди невеличкий дощ 23-27. На сході переважно сухо та сонячно 24-27. У центрі без істотних опадів 23-27. На півдні сонячно з мінливою хмарністю 24-28. У Києві сьогодні 24-26, мінлива хмарність. У другій половині дня можливий невеличкий дощ.
4: Погода на максимум. Реклама.
5: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій Спрага Камбуча, Малина Шипшина або Груша Дюшес 0,33 літрів. Всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Реклама на Радіо Максимум.
9: Саме лікування може бути шкідливим для...
4: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та в Україні. В студії Ірина Кожарська. В парламенті пропонують збільшити штрафи за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами штрафи можуть зрости до 51 тисячі гривень. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5 тисяч гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Пишуть, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовці, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня цього року. Наразі сервіс доступний для військових Збройних сил України і Держспецтранспорту. Для бійців Нацгвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. Нова пошта планує купити банк і стати першим в Україні банком фінансової інклюзії. Група компаній «Нова» веде відповідні переговори, що можуть завершитися до кінця літа. Це буде незвичайний банк, мова про обмежену банківську ліцензію. Зокрема, не можна кредитувати великий бізнес і є певні ліміти на кредитування населення. Разом із цим, вихід на банківський ринок може стати важливою віхою еволюції компанії і наблизить її на крок до створення суперзастосунку, кажуть експерти. Примітно, що банк, який купує «Нова», вже був частиною планів із побудови суперзастосунку, але іноземною фінансовою групою. У Шанхаї відбувся конкурс найдовшого сну. Захід організувала компанія «Шанхай Чонмінг». За умовами конкурсу треба було проспати добу на природі до природного пробудження. Головний приз за перемогу у змаганні становив лише $430. Але, незважаючи на скромний виграш, інтерес до заходу виявився значно вищим за очікування. Місця для учасників розібрали як гарячі пиріжки. У соцмережах багато хто називав цей конкурс легким способом заробити гроші лежачи. Проте організатори наголошують, мета заходу – популяризація відпочинку на природі та усвідомленого ставлення до сну. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
10: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
9: Та я поняв.
10: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Підходи до виховання дітей за останні десятиліття змінилися кардинально. Те, що сучасні батьки вважають правильними, у старшого покоління часто викликає непорозуміння або навіть роздратування.
2: Це нормально. Хочу сказати, лайфхак який? Ставайте рано батьками. Тому що коли ваші діти стають дорослими, і ви ще якби не дуже старі, і ви ближче.
3: А ви знаєте, як зрозуміти, що людина стара?
1: Як?
3: Він використовував слово лайфхак. Денис.
2: Та ні,
3: добрий
2: це молодежне.
3: Звісно, так, звісно.
2: Насправді так, тому що мені, в принципі, з моїми дітьми є про що поговорити. Просто, Толіч, мої діти вже старі по відношенню до твоїх, і вони вже досі використовують слово лайфхак.
1: Ти реально скоро можеш стати дідусем.
2: Я? Ти тебе хтось питав зараз про це.
1: От зараз моєму сину 8,5 років, да? І коли я розмовляю з Тамерланом, щось йому поясню, хочу якось спокійно до нього достучатися. І мій татко каже, то що ти з ним розмовляєш? Як сказала, так воно і має бути. Він має розуміти, щоб я нормально пояснила. Мені важливо його думка. Мені важливо, щоб він мене почув.
3: Це... А хочеться іноді, як в старі добрі часи, сказати, рот закрий, да?
1: Ні, а ніколи.
3: Не виходить.
1: От не хочеться.
3: Ні, ми засуджуємо. Це жарт. Це жарт. Ми засуджуємо.
2: Звичайно, засуджуємо.
3: Тому, да. щоб зараз не сказали, що ми тут за таке виховання дітей. Я з своїми дітьми в друзях. Ми зараз їздили в Одесу, до речі, я їздив з двома доньками.
2: Mm-hmm.
3: І ми чудово провели час, ну, не те, що як друзі, але Аліса зі мною тусувала вже по барам. Знову, так, все, знову не туди. Все, знову не туди,
2: короче. Кожним словом все гірше і гірше.
3: По безалкогольним барам допускають неповнолітніх. Де, короче, немає таких, все, до побачення, я пішов.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Погода на максимум.
7: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікується суха погода, зокрема на заході України без опадів і до плюс 21 градусу, на півночі також плюс 21, але дощитиме. На сході переважно без опадів і плюс 23 градуси, на півдні можливий невеликий дощ і до плюс 23. В центральній частині країни сьогодні переважно без опадів, повітря прогріється до 23 градусів, у столиці до 22 і обіцяють невеликий дощ.
0: Погода на максимум. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Довгий пас, удар з 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини або чиз курячі з сиром, або делікейт курячі 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримують.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Чуєш? Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Вони просили, скажи там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 11 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Військовим закриють доступ до онлайн-казино. Уряд запроваджує онлайн-перевірку. Мінцифри пише, що система автоматично перевірятиме користувача одразу у двох базах даних – реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а також реєстрі військовослужбовців, які створює Міноборони. Якщо система підтвердить, що особа проходить військову службу, доступ до азартних ігор буде заблокований. При цьому запевняють, що організатори азартних ігор не матимуть доступу до інформації про причини встановлення обмеження. Ну а наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки. Кабмін запускає експериментальний проєкт щодо видалення аварійних та пошкоджених дерев і чагарників. Йдеться про зелені насадження за межами населених пунктів, бо донині така процедура була відсутня. Тепер урядовці кажуть, що новий механізм дозволить оперативно реагувати на випадки, коли аварійні або пошкоджені насадження потребують видалення, зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олександр Краснолуцький. У чому, власне, полягає експериментальність проєкту, він не уточнив, сказав, що за результатами будуть напрацьовані практичні рішення. Отримали повідомлення в Інстаграмі з попередженням про нібито блокування акаунту. Варто бути обережними, це може бути шахрайська схема, повідомляє сайт Мін'юсту. Пишуть, що далі вам запропонують нібито, щоб уникнути блокування сторінки, перейти за посиланнями і підтвердити дані для входу. Насправді ж таке посилання веде на фішинговий сайт, який може зовні імітувати офіційну сторінку Instagram. Бо справжня служба підтримки Instagram не надсилає повідомлень із вимогою підтвердження облікових даних через приватні повідомлення чи електронну пошту. Офіційні сповіщення від платформи з'являються безпосередньо в застосунку Instagram. А от в Індії заблокували Телеграм. Тимчасово влада тієї країни так бореться із шахрайствами на медичних іспитах. Річ у тім, що в Індії раніше висували обґрунтовані підозри, що от у Телеграм продавали доступ до національного вступного іспиту для студентів медичних факультетів. Після цього навіть довелося анулювати результати тестів для понад 2 мільйонів студентів. Нині рішення про обмеження доступу до Телеграм призвело до протестів серед студентів. Однак індійський уряд залишився непохитним. Новий медичний іспит відбудеться 21 червня. Телеграм буде заблокованим в країні до 22 червня. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Історія не моя, але...
2: Про подружку. Одна знайома, вона сказала.
1: У мене є докази, що це не про мене.
2: Так.
1: Отже, кинула на 6 тисяч баксів. Українець оплатив коханні нові зуби, а та від нього пішла. Про це розповів...
2: Оце кидок.
1: Так, про це розповів одеський стоматолог. Він каже, що це у нього перше за його практику за 7 років. Йому подзвонив хлопець і каже, знаєте, я своїй коханій оплатив там 6 тисяч доларів за нові вініри, і вона одразу мене кинула. Він сказав, що я хочу подати юридично до суду.
2: Ага, я думаю, так, можете забрати назад вініри? Я з новою прийду до вас, і ви їх тоді...
3: Може, на неї підійдуть.
2: А він каже, а от те, що ви у попередньої груди забрали, вони, імпланти ще лежать? Він каже, лежать, чекають.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

0: розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій з Прага Камбуча, малина шипшина або груша дюшес 0,33 літрів. Всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама на Радіо Максимум.
2: Твій мундіаль від...
3: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. Ветеранські послуги в одному кліку. Уряд спростив оформлення державної підтримки. Обіцяють, що відтепер замість звернень до різних установ достатньо подати в застосунку Дія одну електронну заяву, щоб отримати одразу кілька державних сервісів. Як то одноразова грошова допомога від Мінветеранів, статуси особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого і інші соціальні послуги. Тривалість опрацювання заяв від 5 до 30 календарних днів. Результат документів та ухвалене рішення відображається онлайн в особистому кабінеті користувача на порталі або в застосунку Дія. У Раді пропонують запровадити бронювання від мобілізації за професію. Ідея враховувати не лише економічний статус підприємства, а й значення конкретних фахівців. Як пояснюють у парламентському оборонному комітеті, в Україні склалася ціла екосистема, де великі оборонні виробники співпрацюють із сотнями менших постачальників. Як приклад, наводять виробництво наземних роботизованих комплексів, де значну частину комплектуючих виготовляють невеликі компанії. Вони можуть не відповідати критеріям критичності і, відповідно, бронювати працівників, але вони забезпечують роботу усього виробничого ланцюга. Державний Приватбанк нагадав про ліміти на зняття готівки в Україні. Пишуть, що через банкомати можна отримати не більше 40 тисяч гривень впродовж 3 годин. А загальний ліміт на зняття готівки становить 100 тисяч гривень на добу. Такі самі добові обмеження діють і під час отримання коштів у касах банку. Якщо знімаєте готівку на касі магазину чи АЗС, максимальна сума становить 6 тисяч гривень. З картки інших банків через банкомат Привата можна зняти 20 тисяч гривень впродовж 3 годин. У касі банку цю суму можна отримати за одну операцію або впродовж доби. Ювілей культового британського гурту відзначають по-королівськи. Королівський монетний двір Великої Британії випустив колекційні монети серії «Легенди музики» на честь 30-річчя гурту Spice Girls, пише BBC. На реверсі зображені 5 оригінальних учасниць гурту. Це Вікторія Бекхем, Мелані Чізголм, Емма Бантон, Джері Галлівелл і Мелані Браун. Для кольорових версій монет створили 5 окремих варіантів пакування, кожен присвячений одній учасниці. Вартість монет коливається від 18,5 фунтів стерлінгів за монету номіналом 5 фунтів і до 10,5 тисяч фунтів за золоту монету номіналом 200 фунтів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Perry молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24 UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум. Усім привіт. Мене звати Денис Жупник. П'ятниця нарешті на календарі. Ну і кажуть, що п'ятниця це найулюбленіший день тижня, і справа не лише у вихідних попереду. Психологи насправді пояснюють все це дуже просто. Людина набагато щасливіша, коли має на що чекати. Тому навіть якщо ваші плани на вихідні це виспатися, поїхати на відпочинок, на дачу, не знаю, або просто полежати на дивані. Сам факт, що попереду два вільні дні, вже покращує настрій. Тож, якщо сьогодні щось не складається ідеально, нічого страшного. П'ятниця для того і придумана, щоб трішечки видихнути. Ну, а Радіо Максимум вам в цьому допоможе. Далі у нас тільки найкраща музика і максимум життя.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків UA, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі. Зокрема, на заході дощитиме і до плюс 25 градусів, на півночі до 24 із плюсом і також з дощем. На сході переважно без опадів, там повітря прогріється до 24 градусів. На півдні України до 26 вище нуля і переважно без опадів. В центральній частині країни можливий дощ і плюс 24 градуси, у столиці до 26 тепла і з дощем.
1: Погода на максимум. Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Тим часом Visa відкриває нову еру шопінгу. Компанія оголосила про інтеграцію своєї платіжної мережі з ChatGPT.
2: Ну, слухайте, а штучний інтелект, він же навчається. І теоретично, якщо штучний інтелект, наприклад, з Visa разом встановлені у вашої дружини на телефоні, ви можете якось тихенько навчити його, щоб він відмовляв купувати щось. Тобі це не треба. Подумай.
3: Знаєш, як в його стилі? Я все розумію, Анатолію, що вам це дуже потрібно, але одумайтесь.
2: Я все розумію, що вам це потрібно, але походь подумай.
3: Походь
2: подумай. А може і не треба. От така порада.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожерська, і з тим, що актуально на цей час, антимонопольний комітет закликав операторів знизити роздрібні ціни на пальне, відповідно до падіння світових котирувань на нафту. Хоча перед цим комітет і не виявив у нас ознак антиконкурентних узгоджених дій на ринку світлих нафтопродуктів. Підвищення було спричинене чіткими економічними і зрозумілими чинниками, пояснює голова антимонопольного комітету Кириленко. Каже, останнє зниження світових цін на нафту приблизно на 17% вже має бути відображене на роздрібному ринку пального. При цьому, як сказав Кириленко, впродовж тижня дизель подешевшав на 1-3 гривні, тоді як ціни на бензин фактично не змінилися. Студенти, які отримують 185 і більше балів з кожного предмета національного мультипредметного тесту, зможуть розраховувати на щомісячну стипендію у 10 тисяч гривень. Про це повідомили у фонді президента із підтримки освіти, науки та спорту. Пишуть, що виплата передбачена для вступників, які цього року вступлять до українських закладів вищої освіти. Обіцяють, що стипендія буде нараховуватися впродовж першого року навчання. У фонді зазначили, що програма спрямована на підтримку студентів із високими результатами тестування. Водночас обов'язковою умовою отримання виплати є вступ до закладу вищої освіти саме в Україні у поточному році. Українці можуть безоплатно отримати будинок у селі. Мова виключно про переселенців. Про запуск експериментальної програми «Будиночок у селі» сповістили у парламенті. Програма передбачає, що будинки залишатимуться у власності громад, а переселенці користуватимуться ними на умовах соціальної оренди. Тобто сплачуватимуть лише комунальні послуги. Скористатися програмою зможуть переселенці, які не мають власного житла на підконтрольній Україні території, не отримували компенсацію за зруйноване житло або ще не мають рішення про її надання, а також не скористалися житловим ваучером. Разом із тим, два українських села увійшли до рейтингу найкращих туристичних сіл світу за версією ООН. Це села Колочава та Синевірська Поляна, що на Закарпатті. Загалом до рейтингу увійшло 52 села із Африки, Америки, Азії, Європи та Близького Сходу. Що ж до наших сіл, то через село Колочава проходять гірські туристичні маршрути для пішоходів, велосипедистів та позадорожників. У селі також працює птахопарк та 10 музеїв. А от у селі Синевірська Поляна розташований екопарк «Долина вовків», де живуть аж 4 види вовків. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум ФМ».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: Реклама. Запроси мене в сни свої. Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Чуєш?
0: Вегас 24.
5: Гра кличе.
0: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум. Усім привіт. Мене звати Денис Жупник. Цікавий факт, до речі, коли ми слухаємо улюблену музику, а особливо на Радіо Максимум, мозок виробляє дофамін, ту саму речовину, яка відповідає за відчуття задоволення і мотивації. Саме тому одна пісня буквально може змінити настрій цілого дня. А ще музика допомагає швидше виконувати рутинні завдання і легше переносити стрес. Тому, якщо сьогодні накопичилося забагато справ, можливо, вам потрібен не ще один список завдань, а просто одна хороша пісня. А на Радіо Максимум вона далі буде і не одна. Ми якраз знаємо, що вам поставити для гарного настрою. Радіо Максимум, максимум життя. Далі про погоду в Україні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків UA, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі. Зокрема, на заході дощитиме і до плюс 25 градусів, на півночі до 24 із плюсом і також з дощем. На сході переважно без опадів, там повітря прогріється до 24 градусів. На півдні України до 26 вище нуля і переважно без опадів. В центральній частині країни можливий дощ і плюс 24 градуси, у столиці до 26 тепла і з дощем.
1: Погода на максимум.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Шановні друзі, як полюбити себе?
2: Це один з найскладніших процесів в житті людини. Ми постійно знаходимося, якщо відповідати серйозно на це запитання, постійно в цьому процесі. І коли люди, я прям дивлюся, які люблять себе, думаю, блін, я їм заздрю, як вони так це вдається.
1: А ти знаєш що? Ти одразу з цих людей сам починаєш любити. Тому що психологи кажуть, що це прямий зв'язок. Коли люди люблять себе, їх починають любити інші. Тобто це абсолютно прямий зв'язок. Да, правило, в якому варто слідувати кожного дня, щоб жити в гармонії з самим собою. Практикувати співчуття до себе. Mm. Собі треба співчувати. Якщо тобі боляче,
2: жалітися,
1: ну,
2: що?
1: Сказати манюньким, жуди там, ударив пальчик.
2: А ти так з собою розмовляєш?
1: Ну, ударив пальчик.
3: Ой, ну, заживе.
1: До свадьби заживе. Таке, та була ж уже свадьба. Ну, ти ж ведучий свадьб, ну, до наступної свадьби заживе.
2: Денис, а коли в цьому треба йти до психолога?
1: А я думаю, що до психіатра.
2: Тож і до психіатра, я б навіть сказав.
1: Навчитися говорити ні і виставляти чіткі кордони.
2: О, це не вміє.
3: Це мені треба вчити.
1: Я не вмію.
3: А я не вмію.
2: Ми тут всі не вміємо. Ні. Все, ми не вміємо.
3: А, отак, да?
2: Да, я людина просто ні, не вмію.
1: Бажаємо всім полюбити себе, друзі. Це приємно.
2: А ти мене не вчи, ти не лізь в мої кордони. Я сам тобі визначив любити себе. Я кажу тобі ні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожерська із тим, що актуально на цей час. Українцям у Польщі приготуватися для частини робітників впроваджують нові правила. Мінінфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі з-за меж Євросоюзу надавати довідки про несвідомість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж щонайменше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анульовувати ліцензії деяким українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської мови на рівні B1. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Ради із питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни і постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. 3-й предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Гроші з національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Нагадаю, що кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку сил оборони. Разом із тим, Мінекономіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попередній. Одне яблучко понад кіло вагою киянин Юрій Кожем'якін виростив найбільше яблуко в Україні вагою в 1 кілограм і 281 грам. Про це пише Національний реєстр рекордів. Серед 10 трьохрічних яблунь, які Юрій висадив у своєму садку, був один важковаговик французької селекції яблуня сорту Джумбопо. Її плоди відрізняються великими розмірами, але цей плід велетень має обхват у 0,5 метра. А вже ж, аби гілка дерева витримала таку вагу, довелося використовувати підв'язки і з усіх боків ставити підпорки для дерева. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
1: Довгий пас, удар з 18 по 24 червня. Знижка 52% на кабаноси Дмитрук One Bite Original зі свинини або чиз курячі з сиром, або Delicate курячі 40 грамів у сільпо всього за 34 гривні 99 копійок. Довгий день у сільпо. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Готові до пляжного сезону?

0: виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, мене звати Денис Жупник. Усім привіт! Багато хто з нас думає, що найбільше енергії під час робочого дня нам дає солодке, і тому біжимо до солодкого, коли втрачаємо цю енергію. Насправді, ефект часто від солодкого дуже короткий. Цукор швидко піднімає рівень енергії, але так само швидко його і опускає. А от, наприклад, горіхи, яйця, сир, йогурт або навіть звичайне яблуко дають більш стабільний заряд бадьорості. Тому, якщо після обіду дуже хочеться чогось солодкого, можна, організм, можливо, просить просто нормального перекусу. Піклуйтеся про себе, ну а про настрій подбаємо ми. Радіо Максимум, максимум життя. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, завтра майже на всій території України очікується суха і тепла погода, зокрема на заході до плюс 24 і без опадів, на півночі можливий короткочасний дощ і плюс 25. На сході опадів не прогнозують і плюс 27. На півдні України до плюс 28 і без опадів, в центральній частині країни можливий короткочасний дощ, але до плюс 29 градусів. У столиці дощу не прогнозують, на термометрах до плюс 26.
1: Погода на максимум.

0: Герасимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Підходи до виховання дітей за останні десятиліття змінилися кардинально. Те, що сучасні батьки вважають правильними, у старшого покоління часто викликає непорозуміння або навіть роздратування.
2: Це нормально. Хочу сказати, лайфхак який? Ставайте рано батьками. Тому що коли ваші діти стають дорослими, і ви ще якби не дуже старі, і ви ближче.
3: А ви знаєте, як зрозуміти, що людина стара?
1: Як?
3: Він використовує слово лайфхак. Денис.
2: Та ні,
3: добрий
2: це
3: день. Звісно, так, звісно.
2: Насправді так, тому що мені, в принципі, з моїми дітьми є про що поговорити. Просто, Толіч, мої діти вже старі по відношенню до твоїх, і вони вже досі використовують
1: скоро...
2: слово лайфхак.
1: Ти реально скоро можеш стати дідусем.
2: Я?
1: Але це
2: ти тебе хтось питав зараз про це.
1: От зараз моєму сину 8,5 років, да? І коли я розмовляю з Тамерланом, щось йому поясню, хочу якось спокійно до нього достучатися. І мій татко каже, то що ти з ним розмовляєш? Як сказала, так воно і має бути. Він має розуміти, щоб я нормально пояснила. Мені важлива його думка. Мені важливо, щоб він мене почув.
3: Це... А хочеться іноді, як в старі добрі часи, сказати, рот закрий, да?
1: Ні, ніколи.
3: А не виходить.
1: От не хочеться.
3: Ні, ми засуджуємо. Це жарт. Це жарт. Ми засуджуємо.
2: Звичайно, засуджуємо.
3: Тому, щоб зараз не сказали, що ми тут за таке виховання дітей. Я з своїми дітьми в друзях. Ми зараз в'їздили в Одесу, до речі, я їздив з двома доньками. І ми чудово провели час, ну, не те, що як друзі, але Аліса зі мною тусувала вже по барам. Ну, по барам, ну... Знову, так, все, знову не туди. Все, знову не туди,
2: короче. Кожним словом все гірше і гірше.
3: По безалкогольним барам допускають неповнолітніх. Де, короче, немає таких, все, до побачення, я пішов.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Philips OnePlay, а завжди номер один.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. «Укрзалізниця» пише, що призначила додатковий швидкісний поїзд «Київ-Львів» на 23 та 24 червня. Пояснюють, що то через високий попит на перевезення між двома містами. От, наприклад, лише за минулий тиждень маршрутом «Київ-Львів» скористалися 21 тисяча людей. Додатковий швидкісний поїзд перебуватиме в дорозі близько 6 годин. Кажуть, що це найшвидший варіант залізничного сполучення між Києвом та Львовом. У компанії також запевнили, що спостерігають дефіцит місць на найпопулярніших напрямках і регулярно шукають можливості для збільшення кількості рейсів. Тим часом у Верховній Раді заговорили про низькі зарплати та кадровий голод в «Укрзалізниці». У Комітеті соцполітики бідкується, що частина працівників «Укрзалізниці» отримує від 8 до 12 тисяч гривень на місяць. Кажуть, треба підвищувати мінімалку, адже залізниця залишається частиною критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку критично важливих вантажів і відновлення пошкодженої інфраструктури. Онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман – складнішим для розпізнавання. За інформацією кіберполіції, задля цього негідники беруть відкриті дані із наших соцмереж, меседжерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти CVV коди, пін-коди і паролі із СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск. Яка на смак була вода у стародавні часи? Я вас розчарую. Вода віком понад 2,5 мільярди років виявилася надзвичайно солоною, гіркою та непридатною для пиття. У 2013 році під час робіт у канадській шахті геологи натрапили на унікальну тріщину із рідиною, що перебувала на глибині майже 3 кілометри. Давня вода була захищена від зовнішніх впливів землі та атмосфери, але містила хімічні сполуки, що могли підтримувати мікробне життя. Вчені у захваті, бо це відкриття збільшує шанси на пошук подібних ізольованих середовищ, здатних підтримувати життя на інших планетах, наприклад, під поверхнею Марса. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: на Радіо Максимум. Авто 24.
1: Усім привіт! Це Сергій Волощенко, і сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який є багаторічним лідером українського авторинку у класі BSU. Та він і зараз має міцні позиції з цінником до мільйона гривень. У кросовера зараз розширився перелік обладнання, комплектацій, і навіть початкова GL оснащена доволі щедро і зовсім не нагадує базову комплектацію. Бо вже включає нову мультимедійну систему, 17-дюймові легкосплавні диски, безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою. Причому це не якісь додаткові опції чи пакети. За це обладнання не треба доплачувати. До того ж, базова комплектація пропонується з механічною коробкою передач, що зараз рідкість для нашого ринку. Не кажучи вже про поєднання з повним приводом. А як їде така Вітара, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
0: Авто 24 на Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Коти до подарунків – най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
8: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: втрачую тобі.
1: Ви слухаєте Радіо Максимум, мене звати Денис Жупник. Усім привіт. Слухайте, насправді є от цікава статистика. Дослідження показують, що люди набагато краще запам'ятовують хороші моменти дня, якщо ввечері згадують хоча б 3 приємні події за день. Неважливо, наскільки вони великі. Це може бути просто смачна кава, хороша новина, дзвінок від близької людини. Наш мозок має звичку фокусуватися на проблемах. Але якщо свідомо згадувати хороше, настрій стає кращим навіть у складні періоди. Тож сьогодні ввечері спробуйте цю просту вправу на собі. Ну, але для цього у вас є ще час для того, щоб заробити ці хороші моменти, щоб ввечері було що згадати. Ну, а зараз тільки найкраща музика на Радіо Максимум. Максимум життя і прогноз погоди на завтра.
2: Погода на Максимум.
1: За даними синоптики.UA, завтра майже на всій території України очікується суха і тепла погода, зокрема на заході до плюс 24 і без опадів, на півночі можливий короткочасний дощ і плюс 25. На сході опадів не прогнозують і плюс 27. На півдні України до плюс 28 і без опадів, в центральній частині країни можливий короткочасний дощ, але до плюс 29 градусів. У столиці дощу не прогнозують, на термометрах до плюс 26.
2: Погода на Максимум. Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Історія не моя, але...
2: Про подружку.
3: Одна знайома розказала.
1: У мене є докази, що це не про мене.
3: Так.
1: Отже, кинула на 6 тисяч баксів. Українець оплатив коханні нові зуби, а та від нього пішла. Про це розповів...
3: Оце кидок.
1: Так, про це розповів одеський стоматолог. Він каже, що це у нього перше за його практику за 7 років. Йому подзвонив хлопець і каже, знаєте, я своїй коханій оплатив там 6 тисяч доларів за нові вініри, і вона одразу мене кинула. Він сказав, що я хочу подати юридично до суду.
2: А, я думаю, ну так, можете забрати назад вініри? Я з новою прийду до вас. І ви їх тоді...
3: Може, на неї підійдуть.
2: А він каже, а от те, що ви у попередньої груди забрали, вони, імпланти ще лежать? Він каже, лежать, чекають.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Ма.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Я-я-я-я-я. Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days. Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pv.ua/terms.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

розумом життя.

0: Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Студія Ірина Кожарська із тим, що актуально на цей час, антимонопольний комітет закликав операторів знизити роздрібні ціни на пальне, відповідно до падіння світових котирувань на нафту. Хоча перед цим комітет і не виявив у нас ознак антиконкурентних узгоджених дій на ринку світлих нафтопродуктів. Підвищення було спричинене чіткими економічними і зрозумілими чинниками, пояснює голова антимонопольного комітету Кириленко. Каже, останнє зниження світових цін на нафту приблизно на 17% вже має бути відображене на роздрібному ринку пального. При цьому, як сказав Кириленко, впродовж тижня дизель подешевшав на 1-3 гривні, тоді як ціни на бензин фактично не змінилися. Студенти, які отримують 185 і більше балів з кожного предмета національного мультипредметного тесту, зможуть розраховувати на щомісячну стипендію у 10 тисяч гривень. Про це повідомили у фонді президента із підтримки освіти, науки та спорту. Пишуть, що виплата передбачена для вступників, які цього року вступлять до українських закладів вищої освіти. Обіцяють, що стипендія буде нараховуватися впродовж першого року навчання. У фонді зазначили, що програма спрямована на підтримку студентів із високими результатами тестування. Водночас обов'язковою умовою отримання виплати є вступ до закладу вищої освіти саме в Україні у поточному році. Українці можуть безоплатно отримати будинок у селі. Мова виключно про переселенців. Про запуск експериментальної програми «Будиночок у селі» сповістили у парламенті. Програма передбачає, що будинки залишатимуться у власності громад, а переселенці користуватимуться ними на умовах соціальної оренди. Тобто сплачуватимуть лише комунальні послуги. Скористатися програмою зможуть переселенці, які не мають власного житла на підконтрольній Україні території, не отримували компенсацію за зруйноване житло або ще не мають рішення про її надання, а також не скористалися житловим ваучером. Разом із тим, два українських села увійшли до рейтингу найкращих туристичних сіл світу за версією ООН. Це села Колочава та Синевірська Поляна, що на Закарпатті. Загалом до рейтингу увійшло 52 села із Африки, Америки, Азії, Європи та Близького Сходу. Що ж до наших сіл, то через село Колочава проходять гірські туристичні маршрути для пішоходів, велосипедистів та позадорожників. У селі також працює птахопарк та 10 музеїв. А от у селі Синевірська Поляна розташований екопарк «Долина вовків», де живуть аж 4 види вовків. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метро Шеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
11: Запроси мене сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
14: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
15: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 20...

0: Ваші ігри на Vegas24.
1: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Тим часом Visa відкриває нову еру шопінгу. Компанія оголосила про інтеграцію своєї платіжної мережі з ChatGPT.
2: Ну, слухайте, штучний інтелект, він же навчається. І теоретично, якщо штучний інтелект, наприклад, з Visa разом встановлені у вашій дружини на телефоні, ви можете якось тихенько навчити його, щоб він відмовляв купувати щось. Тобі це не треба. Подумай.
3: Знаєш, як в його стилі? Я все розумію, Анатолію, що вам це дуже потрібно, але подумайтесь.
2: Я все розумію, що вам це потрібно, але походь подумай.
3: Походь
2: подумай. А може і не треба. От така порада.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Військовим закриють доступ до онлайн-казино. Уряд запроваджує онлайн-перевірку. Мінцифри пише, що система автоматично перевірятиме користувача одразу у двох базах даних – реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а також реєстрі військовослужбовців, які створює Міноборони. Якщо система підтвердить, що особа проходить військову службу, доступ до азартних ігор буде заблокований. При цьому запевняють, що організатори азартних ігор не матимуть доступу до інформації про причини встановлення обмеження. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки. Кабмін запускає експериментальний проєкт щодо виділення аварійних та пошкоджених дерев і чагарників. Йдеться про зелені насадження за межами населених пунктів. Бо донині така процедура була відсутня. Тепер урядовці кажуть, що новий механізм дозволить оперативно реагувати на випадки, коли аварійні або пошкоджені насадження потребують виділення, зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олександр Краснолуцький. У чому, власне, полягає експериментальність проєкту, він не уточнив. Сказав, що за результатами будуть напрацьовані практичні рішення. Отримали повідомлення в Інстаграм із попередженням про нібито блокування аккаунту. Варто бути обережними. Це може бути шахрайська схема, повідомляє сайт Мін'юсту. Пишуть, що далі вам, напевно, запропонують нібито, щоб уникнути блокування сторінки, перейти за посиланням і підтвердити дані для входу. Насправді таке посилання веде на фішинговий сайт, який може зовні імітувати офіційну сторінку Інстаграм. Бо справжня служба підтримки Інстаграм не надсилає повідомлень із вимогою підтвердження облікових даних через приватні повідомлення чи електронну пошту. Офіційні сповіщення від платформи з'являються безпосередньо в застосунку Інстаграм. Мед – один із найпопулярніших натуральних продуктів у світі, проте мало хто здатен уявити, що можна з'їсти кілограмчик цього густого продукту менш ніж за хвилину. Саме такий виклик вирішив прийняти німець Андре Ортольф, який давно відомий своєю участю у незвичайних змаганнях та рекордах, пов'язаних із їжею і напоями. Під час спроби, що відбулася у місті Аусбург у Німеччині, Андре встановив новий світовий рекорд із споживанням меду за одну хвилину. За 60 секунд він зумів з'їсти 1 кілограм 273 грами меду. Утім, всіх інших просять у жодному разі не повторювати рекорд німця, бо через густу консистенцію медом буквально можна вдавитися. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово «шпінгалета»?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марина.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі,
2: до подарунки.
1: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Sky from Ya футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Houston.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Шановні друзі, як полюбити себе?
2: Це один з найскладніших процесів в житті людини. Ми постійно знаходимося, якщо відповідати серйозно на це запитання, постійно в цьому процесі. І коли люди, я прям дивлюся, які люблять себе, думаю, блін, я їм заздрю, як вони так це вдається.
1: А ти знаєш що? Ти одразу з цих людей сам починаєш любити. Тому що психологи кажуть, що це прямий зв'язок. Коли люди люблять себе, їх починають любити інші. Тобто це абсолютно прямий зв'язок. Да, правило, в якому варто слідувати кожного дня, щоб жити в гармонії з самим собою. Практикувати співчуття до себе. Mm. Собі треба співчувати. Якщо тобі боляче,
2: жаліти,
1: ну,
2: що?
1: Сказати манюнький, що ти там, ударив пальчик.
2: А ти так з собою розмовляєш?
1: Ну, ударив пальчик.
3: Ой, заживе.
1: До свадьби заживе. Ти кажеш, та була ж уже свадьба. Ну, ти ж ведучий свадьб. Ну, до наступної свадьби заживе.
2: Денис, а коли в цьому треба йти до психолога?
1: А я думаю, що до психолога.
2: Ж до психіатра, я б не сказав.
1: Навчитися говорити ні і виставляти чіткі кордони.
2: О, це не вміє.
3: Це мені треба вчити.
1: Я не вмію.
3: А я не вмію.
2: Ми тут всі не вміємо. Можете, ні,
1: та, ні,
2: ні,
1: ні, ні, ні.
2: Все, ми не вміємо.
3: А, отак, да?
2: Да, я людина просто ні, не вмію.
1: Бажаємо всім полюбити себе, друзі. Це приємно.
2: А ти мене не вчи, ти не лізь в мої кордони. Я сам тобі визначу любити себе. Я кажу тобі ні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: 1.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Довгий день у Сільпо. З 18 по 24 червня знижка 44% на напій Спрага Камбуча, Малина Шипшина або Груша Дюшес 0,33 літрів. Всього за 39 гривень 99 копійок. Вболіваємо зі знижками. Акція діє з 18 по 24 червня 2026 року. Детальні умови акції на сайті Сільпо.UA та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Тоді Ірина Кожерська із тим, що актуально на цей час, українцям у Польщі приготуватися для частини робітників впроваджують нові правила. Мінінфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі з-за меж Євросоюзу надавати довідки про несвідомість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж щонайменше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анульовувати ліцензії деяким українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської мови на рівні B1. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Ради із питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни і постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. 3-й предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Гроші з національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Нагадаю, що кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку сил оборони. Разом із тим, Мінекономіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попередній. Одне яблучко у понад кіло вагою киянин Юрій Кожем'якін виростив найбільше яблуко в Україні вагою в 1 кілограм і 281 грам. Про це пише Національний реєстр рекордів. Серед 10 трьохрічних яблунь, які Юрій висадив у своєму садку, був один важковаговик французької селекції яблуня сорту Джумбопо. Її плоди відрізняються великими розмірами, але цей плід велетень має обхват у 0,5 метра. А вже ж, аби гілка дерева витримала таку вагу, довелося використовувати підв'язки і з усіх боків ставити підпорки для дерева. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Авто 24.
1: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який їде веселіше, ніж може здатися на перший погляд. Бо якщо зазирнути в технічні характеристики, то 140 сил з мотора 1.4 турбо – це не так, щоб дах зривало. Але вони припадають усього на 1240 кіло у передньоприводній версії з автоматом, і тому Vitara дуже азартно розганяється. Значно краще, ніж декларує виробник. Бо в характеристиках вказано 9,5 секунд до 100 км на годину, а наші заміри показали час майже на секунду кращий. Несподівано весело кросовер вистрибує і на обгони, і першим вистрілює зі світлофора. Просто запальничка. При цьому через скромну вагу Vitara також легко гальмує і легко прописує віражі. А що Vitara з економічністю, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
0: Авто 24 на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Запроси мене в сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляночі стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста «Колістар Юкрейн».
9: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
10: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
14: Чуєш?
15: Вегас 24.
16: Гра кличе.
15: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
17: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
19: Реклама.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
19: Реклама.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Підходи до виховання дітей за останні десятиліття змінилися кардинально. Те, що сучасні батьки вважають правильними, у старшого покоління часто викликає непорозуміння або навіть роздратування.
2: Це нормально. Хочу сказати, лайфхак який? Ставайте рано батьками. Тому що коли ваші діти стають дорослими, і ви ще якби не дуже старі, і ви ближче.
3: А ви знаєте, як зрозуміти, що людина стара?
1: Як?
3: Він використовував слово лайфхак. Денис.
2: Та ні,
3: добрий день.
2: Молодежний.
3: Конечно, да, конечно.
2: Насправді так, тому що мені, в принципі, з моїми дітьми є про що поговорити. Просто, Толіч, мої діти вже старі по відношенню до твоїх, і вони вже досі використовують слово лайфхак.
1: Ти реально скоро можеш стати дідусем.
2: Я? Ти тебе хтось питав зараз про це.
1: От зараз моєму сину 8,5 років, да? І коли я розмовляю з Тамерланом, щось йому поясню, хочеш якось спокійно до нього достучатися. І мій татко каже, то що ти з ним розмовляєш? Як сказала, так воно і має бути. Він має розуміти, щоб я нормально пояснила. Мені важливо його думка. Мені важливо, щоб він мене почув.
3: Це... А хочеться іноді, як в старі добрі часи, сказати, рот закрий, да?
1: Ні, а не виходить. От не хоче.
3: Ні, ми засуджуємо. Це жарт. Це жарт. Ми засуджуємо.
2: Звичайно, засуджуємо.
3: Тому, щоб зараз не сказали, що ми тут за таке виховання дітей. Я з своїми дітьми в друзях. Ми зараз їздили в Одесу, до речі, я їздив з двома донькам. І ми чудово провели час, ну, не те, що як друзі, але Аліса зі мною тусувала вже по барам. Ну, по барам, ну... Знову, так, все, знову не туди. Все, знову не туди,
2: короче. Кожним словом все гірше і гірше.
3: По безалкогольним барам допускають неповнолітніх. Де, короче, немає таких, все, до побачення, я пішов.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. «Укрзалізниця» пише, що призначила додатковий швидкісний поїзд Київ-Львів на 23 та 24 червня. Пояснюють, що то через високий попит на перевезення між двома містами. От, наприклад, лише за минулий тиждень маршрутом Київ-Львів скористалися 21 тисяча людей. Додатковий швидкісний поїзд перебуватиме в дорозі близько 6 годин. Кажуть, що це найшвидший варіант залізничного сполучення між Києвом та Львовом. У компанії також запевнили, що спостерігають дефіцит місць на найпопулярніших напрямках і регулярно шукають можливості для збільшення кількості рейсів. Тим часом у Верховній Раді заговорили про низькі зарплати та кадровий голод в «Укрзалізниці». У Комітеті соцполітики бідкаються, що частина працівників «Укрзалізниці» отримує від 8 до 12 тисяч гривень на місяць. Кажуть, треба підвищувати мінімалку, адже залізниця залишається частиною критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку критично важливих вантажів і відновлення пошкодженої інфраструктури. Онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман – складнішим для розпізнавання. За інформацією кіберполіції, задля цього негідники беруть відкриті дані із наших соцмереж, меседжерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти CVV коди, пін-коди і паролі із СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск. Яка на смак була вода у стародавні часи? Я вас розчарую. Вода віком понад 2,5 мільярди років виявилася надзвичайно солоною, гіркою та непридатною для пиття. У 2013 році під час робіт у канадській шахті геологи натрапили на унікальну тріщину із рідиною, що пробувала на глибині майже 3 кілометри. Давня вода була захищена від зовнішніх впливів землі та атмосфери, але містила хімічні сполуки, що могли підтримувати мікробне життя. Вчені у захваті, бо це відкриття збільшує шанси на пошук подібних ізольованих середовищ, здатних підтримувати життя на інших планетах, наприклад, під поверхнею Марса. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Історія не моя, але...
2: Про подружку. Одна знайома сказала.
1: У мене є докази, що це не про мене.
2: Так.
1: Отже, кинула на 6 тисяч баксів. Українець оплатив коханні нові зуби, а та від нього пішла. Про це розповів...
2: Оце кидок.
1: Так, про це розповів одеський стоматолог. Він каже, що це у нього перше за його практику за 7 років. Йому подзвонив хлопець і каже, знаєте, я своїй коханій оплатив там 6 тисяч доларів за нові вініли, і вона одразу мене кинула. Він сказав, що я хочу подати юридично до суду.
2: А, я думаю, так, можете забрати назад вініри, я з новою приїду до вас, і ви їх тоді...
3: Може, на неї підійдуть.
2: А він каже, а от те, що ви у попередньої груди забрали, вони, імпланти ще лежать? Він каже, лежать, чекають.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Макс.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Пишуть, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня цього року. Наразі сервіс доступний для військових ЗСУ та Держспецтранспорту. Для бійців Нацгвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. Нова пошта залишилася без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву. Як повідомив директор нової пошти Євген Тафійчук, термінал у Києві був першим в Україні оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії, світового лідера у цій сфері. За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей. Під час обстрілу працівники терміналу були в безпеці, резервні схеми доставки запущені. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають і на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців-сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. А от Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили, і використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Ось тобі банк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось тобі банк.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруг в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
9: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Запроси мене в сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
14: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Тим часом Visa відкриває нову еру шопінгу. Компанія оголосила про інтеграцію своєї платіжної мережі з ChatGPT.
2: Ну, слухайте, а штучний інтелект, він же навчається. І теоретично, якщо штучний інтелект, наприклад, з Visa разом не встановлені у вашої дружини на телефоні, ви можете якось тихенько навчити його, щоб він відмовляв купувати щось. Тобі це не треба. Подумай.
3: Знаєш, як в його стилі? Я все розумію, Анатолію, що вам це дуже потрібно, але одумайтесь.
2: Я все розумію, що вам це потрібно, але походь подумай.
3: Походь подумай.
2: А може і не треба. От така порада.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
9: Максимум.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.
1: Я не

0: слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни та постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. Третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Гроші із національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадує портал «Дія». Нагадаю, що кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку сил оборони. Разом із тим, Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попередні. Українцям у Польщі приготуватися для частини робітників впроваджують нові правила. Мінінфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі із-за меж Євросоюзу надавати довідки про несудимість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж щонайменше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анульовувати ліцензії деяким українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської мови на рівні B1. Якщо ви сумнівалися, варто чи ні, то, можливо, саме зараз час поласувати цьогорічною українською полуницею. Агроресурси пишуть, що в Україні ціни на суницю садову, яку ми називаємо полуницею, вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період торік. Виробники пропонують ягоду за ціною від 80 до 170 гривень за кілограм, а ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення у даному сегменті поточного тижня. Знижувати ціни на суницю садову виробники змушені у зв'язку із стрімким зростанням пропозицій ягід із місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається відносно стабільним.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту. What's the time?

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Пишуть, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня цього року. Наразі сервіс доступний для військових ЗСУ та Держспецтранспорту. Для бійців Нацгвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. Нова пошта залишилася без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву. Як повідомив директор нової пошти Євген Тафійчук, термінал у Києві був першим в Україні оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії, світового лідера у цій сфері. За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей. Під час обстрілу працівники терміналу були в безпеці, резервні схеми доставки запущені. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають і на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців-сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. А от Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили, і використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Року по 19 липня.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни та постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. Третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Гроші із національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадує портал «Дія». Нагадаю, що кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку сил оборони. Разом із тим, Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попередній. Українцям у Польщі приготуватися для частини робітників впроваджують нові правила. Мінінфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі із-за меж Євросоюзу надавати довідки про несудимість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж щонайменше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анульовувати ліцензії деяким українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської мови на рівні B1. Якщо ви сумнівалися, варто чи ні, то, можливо, саме зараз час поласувати цьогорічною українською полуницею. Агроресурси пишуть, що в Україні ціни на суницю садову, яку ми називаємо полуницею, вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період торік. Виробники пропонують ягоду за ціною від 80 до 170 гривень за кілограм, а ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення у даному сегменті поточного тижня. Знижувати ціни на суницю садову виробники змушені у зв'язку із стрімким зростанням пропозицій ягід із місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається відносно стабільним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Пишуть, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня цього року. Наразі сервіс доступний для військових ЗСУ та Держспецтранспорту. Для бійців Нацгвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. Нова пошта залишилася без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву. Як повідомив директор нової пошти Євген Тафійчук, термінал у Києві був першим в Україні оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії, світового лідера у цій сфері. За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей. Під час обстрілу працівники терміналу були в безпеці, резервні схеми доставки запущені. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають і на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців-сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. А от Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили, і використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни та постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. Третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Гроші із національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадує портал «Дія». Нагадаю, що кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку сил оборони. Разом із тим, Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попередні. Українцям у Польщі приготуватися для частини робітників впроваджують нові правила. Мінінфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі із-за меж Євросоюзу надавати довідки про несудимість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж щонайменше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анульовувати ліцензії деяким українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської мови на рівні B1. Якщо ви сумнівалися, варто чи ні, то, можливо, саме зараз час поласувати цьогорічною українською полуницею. Агроресурси пишуть, що в Україні ціни на суницю садову, яку ми називаємо полуницею, вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період торік. Виробники пропонують ягоду за ціною від 80 до 170 гривень за кілограм, а ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення у даному сегменті поточного тижня. Знижувати ціни на суницю садову виробники змушені у зв'язку із стрімким зростанням пропозицій ягід із місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається відносно стабільним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: сльози. Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.
5: Take one look at you, you're taking me out.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Мобільні оператори готують нам нову систему оплати. І за інформацією профільного видання ITHUA, Київстар, Водафон та Лайфсел розглядають можливість скасування абонентської плати. Зараз абонент переважно сплачує фіксовану суму щомісяця та отримує певний перелік послуг. Невикористані хвилини та гігабайти зазвичай анулюються після завершення розрахункового періоду. Нова ж система передбачає, що достатньо буде поповнити рахунок, після чого гроші будуть списуватися лише за реально спожиті послуги. Утім, експерти зазначають, що за такої системи вартість окремих хвилин, мегабайтів або повідомлень може виявитися вищою, аніж у існуючих пакетних тарифах. Студенти, які отримують 185 і більше балів з кожного предмета національного мультипредметного тесту, зможуть розраховувати на щомісячну стипендію у 10 тисяч гривень. Про це повідомили у фонді президента із підтримки освіти, науки та спорту. Пишуть, що виплата передбачена для вступників, які цього року вступлять до українських закладів вищої освіти. Обіцяють, що стипендія буде нараховуватися впродовж першого року навчання. У фонді зазначили, що програма спрямована на підтримку студентів із високими результатами тестування, водночас обов'язковою умовою отримання виплати є вступ до закладу вищої освіти саме в Україні у поточному році. Українці можуть безоплатно отримати будинок у селі. Мова виключно про переселенців. Про запуск експериментальної програми «Будиночок в селі» сповістили у парламенті. Програма передбачає, що будинки залишатимуться у власності громад, а переселенці користуватимуться ними на умовах соціальної оренди. Тобто будуть сплачувати лише комунальні послуги. Скористатися програмою зможуть переселенці, які не мають власного житла на підконтрольній Україні території, не отримували компенсацію за зруйноване житло або ще не мають рішення про її надання і не скористалися житловим ваучером. До речі, два українських села увійшли до рейтингу найкращих туристичних сіл світу за версією ООН. Це села Колочава та Синевірська Поляна, що на Закарпатті. Загалом до рейтингу увійшли 52 села із Африки, Америки, Азії, Європи та Близького Сходу. Що ж до наших сіл, то через село Колочава проходять гірські туристичні маршрути для пішоходів, велосипедистів та позадорожників. У селі також працює птахопарк і аж 10 музеїв. А у селі Синевірська Поляна розташований екопарк «Долина вовків», де живуть аж 4 види вовків.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком. –

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Антимонопольний комітет закликав операторів знизити роздрібні ціни на пальне відповідно до падіння світових котирувань на нафту. Хоча перед цим комітет і не виявив у нас ознак антиконкурентних узгоджених дій на ринку світлих нафтопродуктів. Підвищення було спричинене чіткими економічними і зрозумілими чинниками, пояснює голова антимонопольного комітету Кириленка. Каже, останнє зниження світових цін на нафту вже має бути відображене на розрубному ринку пального. При цьому, як сказав Кириленко, впродовж тижня дизель подешевшав на 1-3 гривні, тоді як ціни на бензин фактично не змінилися. Укрзалізниця пише, що призначила додатковий швидкісний поїзд Київ-Львів на 23 та 24 червня. Пояснюють, що то через високий попит на перевезення між двома містами. От, наприклад, лише за минулий тиждень маршрутом Київ-Львів скористалися 21 тисяча людей. Додатковий швидкісний поїзд перебуватиме в дорозі близько 6 годин. Кажуть, що це найшвидший варіант залізничного сполучення між Києвом та Львовом. У компанії також запевнили, що спостерігають дефіцит місць на найпопулярніших напрямках і регулярно шукають можливості для збільшення кількості рейсів. Тим часом у Верховній Раді заговорили про низькі зарплати та кадровий голод в Укрзалізниці. У комітеті соцполітики бідкується, що частина працівників Укрзалізниці отримує 8-12 тисяч гривень на місяць. Кажуть, треба підвищувати мінімалку, адже залізниця залишається частиною критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку критично важливих вантажів і відновлення пошкодженої інфраструктури. Поліція нагадує, що посилила контроль за дотриманням вимог до номерних знаків автомобілів. Підстава для штрафу тепер не лише їх відсутність, а й будь-які порушення, що ускладнюють ідентифікацію автомобіля. Зокрема, якщо символи не можна розпізнати з відстані 20 метрів, це вже вважається порушенням. Навіть часткове перекриття символів може стати підставою для складання протоколу. Порушенням вважається як неправильне розташування, так і пошкоджене кріплення знаку. Мінімальний штраф – близько 1100 гривень. Повторне порушення може обійтися у понад 5 тисяч і навіть тимчасове позбавлення права керування.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Діє з 9 червня 2026 року.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Пишуть, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня цього року. Наразі сервіс доступний для військових ЗСУ та Держспецтранспорту. Для бійців Нацгвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. Нова пошта залишилася без найсучаснішого терміналу після удару Росії по Києву. Як повідомив директор нової пошти Євген Тафійчук, термінал у Києві був першим в Україні оснащеним автоматичним обладнанням для сортування посилок від нідерландської компанії, світового лідера у цій сфері. За словами Тафійчука, в об'єкт вкладено не лише кошти, а й роки роботи тисяч людей. Під час обстрілу працівники терміналу були в безпеці, резервні схеми доставки запущені. Дефіцит людей залишається проблемою ринку праці загалом, повідомляє Держслужба зайнятості. За їх даними, особливо бракує спеціалістів, які працюють на верстатах, електрогазозварників, інженерів, вузькоспеціалізованих медиків тощо. Зараз найбільшу невійськову зарплату пропонують операторам радіочастотного контролю – 170 тисяч гривень. Грубі гроші чекають і на керівників виробничих підрозділів у промисловості, електромонтажників на вишках та айтівців-сеньйорів. Однак такі пропозиції не дуже вплинули на вибір українських підлітків під час вступу до вишів. Серед найпопулярніших у вступників знов залишається менеджмент, психологія та маркетинг. А от Мінекономіки взялося розвіювати страхи, запевняють, що штучний інтелект не є загрозою для працівників. В Україні в умовах гострої нестачі кадрів сучасні технології ШИ мають допомогти компаніям працювати продуктивніше, а не скорочувати персонал. Як каже міністр економіки Соболєв, нинішня ситуація на українському ринку праці суттєво відрізняється від більшості європейських країн через значний дефіцит робочої сили, і використання штучного інтелекту дозволить працівникам виконувати більший обсяг завдань за той самий час. Саме тому технології, ймовірно, стануть додатковим ресурсом для роботодавців, а не причиною масового скорочення робочих місць, вважає міністр.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя.